Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jums nemiega, prisiminkit Tarkovskio stalkerį. Net tyloje gimsta viltis. Tai reikia išbūti kartu su savo mintimis. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Rosé featuring Bruno Mars, daina Apt. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs šią naktį esate kartu ir klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę šią valandą, kad jūsų naktis skambėtų ryškiai, o jūsų naktinis balsas būtų maloni kompanija. Netrukus jums skambės Billy Idol daina Shock to the System. Tai kūrinys apie akimirką, kai sistema supurto, o žmogus privalo reaguoti. Man prieš akis iškyla Rosa Parks. 1955-aisiais jie atsisakė užleisti vietą autobuse ir tas tylus ne tapo kibirkštimi, kuri pažadina visą judėjimą. Jį pasirinko orumą ir būtent tai sukėlė tikrą šoką tvarkai. Daina primena jums, vienas sprendimas keičia kryptį. Ačiū, kad esate čia. Kartu jums kūrėme šią naktį.

Ką tik skambėjusi Fleetwood Mac daina priminė paprastą dalyką. Kai naktis ilga, svarbiausia nenustoti. Jums tai tinka, nes ritmas ramina, o žodžiai suteikia kryptį, kai mintis bando išsisklaidyti ir palieka šviesos pojūtį. O dabar artėja kūrinys gimęs kino garso takeliui, su lengvu švilpimu kaip pagrindiniu kabliuku. Jis parašytas taip, kad beveik iš karti mestų į priedainį, be ilgų įžangų ir skambėtų nerūpestingai, lyg vasaros vėjas, kai jūsų miestas nurimsta, o jūs kvepuojate lengviau. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir mes kartu palydime ją į rytą. Ramiai, bet užtikrintai. Po Kylie Minogue dabar skamba Rose su Bruno Mars, daina APT. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis su mumis, jums kuriame, jums esame paruošę dar daugiau.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis mums svarbi ir mes esame jums paruošę tvirtą, ramią kompaniją. Kartu. Jei nemiegate, nes dirbate, ar mintis nepaleidžia, laikykitės. Jums užtenka vieno aiškaus tikslo šiai valandai ir rytoj jūs pasitinka lengviau. Antradienį dieną Vilniuje lietus, Kaune dūksna, Klaipėdoje dūksna, Šiauliuose dūksna, Panevėžyje dūksna, Alytuje nestiprus lietus. Kaune 23, Alytuje ir Vilniuje 22, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Fleetwood Mac ką tik priminė, kad naktį svarbiausia nepaleisti ritmą ir nepasiduoti nuovargį. Don't Stop skamba kaip jūsų vidinis pažadas rytoj, kai norisi dar truputį šviesos. O toj skambės One Republic kūrinys, gimęs kino pasaulį. Jis pasirodė kaip filmo Top Gun Maverick garso takelio dalis, atpažįstamas iš švilpavimo motyvo ir lengvo vasariško pulso. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną nakties bangą.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gera jausti, kai ramybė pamažu užleidžia vietą rytui. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar kartu skamba Rose su Bruno Mars, daina Apt. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Narvos muziejus vėl kabina plakatą skelbinti Vladimirą Putiną karo nusikaltėliu ir taip dar kartą pabrėžė savo poziciją dėl karo Ukrainoje. Kaune kilo didžiulis gaisras perdirbimo įmonėje. Į įvykio vietą sutelktos gausios ugniagesių pajėgos. Situacija stebima ir valdoma. Gyventojai raginami laikytis tarnybų nurodymų ir jie jaučiate dūmų poveikį, rinktis saugesnes patalpas. NATO naikintuvai 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių. Tai įprasta oro policijos misijos procedūra, tačiau primena apie įtampą regione ir budrumo kainą. Jūsų naktis tęsiasi. Jūsų naktinis balsas išlieka šalia. Mes esame jums paruošę aiškų vaizdą, kad jums būtų ramiau, o mintis liktų šviesios. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Sveiki. Ką tik skambėjo Fleetwood Mac daina Don't Stop. Ji turi tą šviesų, į priekį stumintį ritmą, kuris jūsų naktyje sutvirtina vidų, kai norisi paprasto tikėjimo rytojimi. Ji jums galėjo būti svarbi todėl, kad primena, praeitis jau už nugaros, o jūs vis dar turite pasirinkimą, kryptį ir jėgą pradėti iš naujo. Man malonu, kad šią naktį likote kartu, kad muzika, kurią jauti, skamba jums. Ir mes esame jums paruošę dar vieną lengvą impulsą. Toliau, One Republic daina I Ain't Worried. Kartu su jumis buvo Mikas, jūsų naktinis balsas. Tegul ši atėjusi diena jums atneša aiškią mintį, gerą žinią ir drąsos veikti. O jei tik dabar eisite miegoti, linkiu gilaus poilsio ir ramaus pabudimo.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių antrojo pasaulinio karo pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventė yra nerimtas ir atsakė savo paliaubomis prasidėsiančiomis vidurnaktį naktį trečiadienį. Tiesa, jis nenurodė, kiek laiko truks jų paliaubos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atsisakė tiesiai atsakyti, ar paliaubos tarp Jungtinių valstijų ir Irano tebegalioja po to, kai pirmadienį abi pusės atidengė ugnį Hormūzo sąsiauryje. Radio laidų vedėjo Hugh Hewitto paklaustas, ar paliaubos su Iranu jau baigėsi ir gali būti atnaujinti smūgiai, Trumpas išliko paslaptingas esą, jis negalys to pasakyti, nes jei atsakytų į šį klausimą, būtų sakoma, kad šis žmogus nėra pakankamai protingas būti prezidentu. Kiek anksčiau tą pačią dieną duodamas interviu Fox News, Trumpas perspėjo, kad Irano pajėgas, kad jos bus nušluotos nuo žemės paviršiaus, jei bandys pulti Amerikos laivus sąsiauryje ir Persijos įlangoje. Nepaisant aštrios retorikos, vėliau tame pačiame interviu jis tikino, kad karas su Iranu kariniu požiūriu iš esmės yra pasibaigęs. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė šiandien kreipsis į Seimą prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas yra sakęs, siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Nuo baudų už pažeidimus vairuotojus apsaugoti sumaniusiam Seimui nusprendus riboti greičio matuoklių statymą Lietuvoje, anksčiau planuotas jų įsigijimas sustabdytas, momentiniai radarai perkeliami tik į avaringiausias vietas. Netrukus planuojamas ir vidutinio greičio matuoklių pertvarkymas. Vėja Lietuva sako, kad dabar keliuose veikia 134 vidutinio greičio matavimo ruožai. Kaip tinklas bus pertvarkomas, valstybės valdomo įmonė dar vis sprendžia. Vėja Lietuva atstovas Justas Norbutas sako, kad dalies vidutinio greičio matuoklių teks atsisakyti, jie bus naudojami elektroninėje kelių rinkliavos informacinėje sistemoje.
1: Pagal naują metodiką kelio ruožai tam tikrose vietose gali būti trumpinami, skaidomi į atskiras dalis arba visa matuoklio įranga perkeliama ten, kurios labiausiai reikia. Šiuo metu Vėja Lietuva baiginėja atlikti samų ruožų analizę. Analizuojam visą ruožą. Tarkim, turim 20 km vidutinio greičio matuoklio ruožą ir matom, kad būtent 20 km ruožą avarijos įvyksta 15 km ruožą. Tai mūsų siūlymas vieną vidutinio greičio matuoklio perkeltą ir sutrumpinti ruožą iki 15 km. Mes matom, kad eismo įvykio nevyksta ir nėra jokių skausmingų atvejų. Tai yra, jeigu matom, kad nėra nei vieno įskaitinio eismo įvykio, tai mūsų siūlymas bus tą ruožą panaikinti ir perkelti ten, kuris yra šiuo metu reikalingas, ten, kur yra judoji dėmė tame ruože.
0: Sako Vėja Lietuva infrastruktūros grupės vadovas, pagal naująją tvarką vidutinio greičio matuoklius bus galima perkelti tik į juodąsias dėmes. Šiuo metu yra nustatyta 30 vietų, kur per 4 metus įvyko 4 įvykiai, kuriuose žuvo ar sužaloti žmonės. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Jau 11 minučių prabėgo po 7 valandos, oh, kaip, žinai, kaip laidinė iššovė Lady Gaga su tokiu moralu. Gimei toks, koks esi, ir atsikėlęs ryte nepradėk savo priekaištauti, o tiesiog priimk save.
1: Tai paprastojų priėmimo būtų. Taip. Džiaugis, kad atsikėlė. Sveiki ir jūs, įsijungę prie dviejų tomų ir mūsų ryto laidos. 10-11 minučių po 7 valandos, kaip malonu matyti dviženklį laipsnių skaičių termometro langelėje ir vėl šį rytą. 12 rodo termometras. Diena sušils iki 20, maždaug 2, gal 1 laipsnio šilumos. Na, bet dienos pabaigoje audra per Pamarį, Pajūrį ir Sūduvą atslinks į Lietuvą ir naktis bus šlapia ir lietinga.
0: Gero oro link jums mano daktaras.lt, kai nespėsi net nusičiaudėti, jau rasi gerą daktarą. Žiūrint į orų departamentą, debesis užlenka maždaug apie 14-15 valandą iš piet vakarių.
1: Taip.
0: Ir nuo Kybartų ten, nuo Alytaus ir jau 17-18 valandą dengs nemažą dalį Lietuvos.
1: Tai va, o jeigu jūs užsuksite mano daktaras.lt, reikalas jūs kažkoks ten užves, žinokit, kad gydytoje rasite ir užsiregistruosite labai greitai, be jokių papildomų skambučių, be laukimo, nes ten 5000 gydytojų viename ekrane vienu paspaudimu.
0: Rinkitės užtikrintai, tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą. Adresas mano daktaras.lt.

0: pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
6: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
7: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: 7:30 laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems tiems, kurie klausosi M1 Plus transliuojamos ryto laidos smagiaisiais Talking Heads'ais, pasukusiais savo dainas tais laikais į kažkokius laukinius vakarus. Mes irgi prieš daug metų sukomės.
1: Mes irgi kažkuria prasme Talking Heads.
0: Jo, Talking Heads ir kažkada prieš kažkiek metų žiūrėjom į vakarus ir galvojom, būsim europiečiais ar nebūsim, priims tiesiniai europiečiai mūsų į savo kompaniją ar nepriims, bet štai Europos diena švenčiama visų greičių ir visų garsų.
1: Ir smagu dar ir tai, kad atrodytų dar pavasaris nesibaigęs, bet toks, sakyčiau, nežinau, su vasaros bruožais tas pavasaris kol kas, ar ne?
0: Tie vasaros bruožai bus labai šlapi jau nuo šio vakaro.
1: Na, reikia ir tokių, nes tie žiedai, kurie nenušalo, reikia, kad kažkaip tai atsigautų ir duotų mums gerą derlių. O iš karto po 100 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūte gazuosim toliau šitą antradienį kartu su Queen.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė šiandien kreipsis į Seimą, prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Seimas spręs ar priimti svarstyti siūlymą apmokestinti prabangius automobilius. Mokestis būtų mokamas už virš 150 kW galios transporto priemonės. Seimui šiandien teikiamas toks motorinių transporto priemonių prabangos mokesčių įstatymo projektas. Taip pat šiandien parlamentarams bus pristatomas siūlymas 4 kartus iki 2000 eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Pakeitimo iniciatoriai nurodo, kad padidinus daugiau nei prieš dešimtmetį įtvirtintą 500 eurų ribą, būtų atkurta reali mokesčio lengvata atitinkanti dabartines ekonomines sąlygas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių antrojo pasaulinio karo pergalės dienos minėjimo. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas ir atsakė savo paliaubomis prasidėsiančiomis vidurnaktį naktį į trečiadienį. Tiesa, jis nenurodė, kiek laiko truks jo paliaubos. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur superkūnyje temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Na, tas tikrai nusiteikimas, pabandyk kas nors mane sustabdyti, aišku, sveikintinas, bet kitą kartą tave gali sustabdyti mažas vabalėlis.
1: Taip, mažas vabalėlis su bjauriu užkrato užtaisu. Ir tie vabalėliai bunda maži ir didesni su visa gamta, kiekvieną pavasarį, taip ir dabar. O sveikatos centras Antėja primena, jog patikimiausia apsauga nuo vabalėlių platinamo erkinio encefalito yra skiepai. Tik dabar visose Antėja procedūriniuose kabinetuose bei klinikose vakcinos kaina yra 29,99 € skiepų iš ankstinės registracija nėra reikalinga.
0: Norintiems apsauga nuo erkinio encefalito apsauga džiaugtis, iš karto Antėja siūlo pagreitintą skiepimo planą, su kurio imunitetą įgysite vos per 2 savaites. Erkės nesnaučia, nesnauskite ir jūs, nes vakcinų kiekis su šia specialia kaina yra ribotas. Daugiau informacijos antėja.lt.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tata?
4: Ne, sunau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
3: Tata?
5: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis už žarną 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
8: Hesburger.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
13: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: O mes esame maždaug 13 minučių likus iki 8 valandos žaidime čia, ne čia, kurgi mes čia, kuriame su Tomu keliaujame po pasaulį, pasakodami jums apie kažkokią vietą įvairias užuominas, tuo tarpu jūs skamtelite 1829 į studiją ir pabandote įspėti tikrai vietos pavadinimą.
1: Šitoje saloje yra įsikursios dvi valstybės, viena jų vadinasi kaip ir pati sala, kita Dominikos Respublika.
0: Aha, ir čia įdomus toksai pavadinimų, kaip pasakyti, kolapsas, koležas pasidaręs toje saloje, nes pasirodo, kad sala turi ne tik tai tą pavadinimą, apie kurį tu pasakai, bet sala dar turi ir vietinių gyventojų kalba vadinamą pavadinimą, tai yra kaip palauktas?
1: Kiskėja.
0: Kiskėja, jo. O atradėjos salą atradėjai, kurie ją atrado, vakarų pasaulio atradėjai, pavadino savaip Espanjola. Nu tai žodžiu, krūva pavadinimų ir čia, žinok, dar ne visi, čia dar pasigilinus dar galima porą iškrapštyti, kurie visiškai legalūs.
1: O klausyk, kiek yra šansų, kad jeigu mes sėdim kur nors kokioj pavėsiniai ir ant stalo nusileidžia kokią papūgą, yra šansų?
0: Aš manau, kad visiškai easy ir papūga ir netgi tokia nemaža ir gali tavo pusę sumuštinio tik tai hop ir vienu kasniu praryti.
1: Šita sala laikoma pačia kalnuočiausia visame Antilų salinė, o aukščiausia Duartės viršūnė siekia daugiau nei 3 km ir dreba tie kalnai kartais visai nejokingai. Prieš 16 metų dreptelėjo iki katastrofiško lygmens ir sugriovė 1,5 milijono žmonių namus.
0: Na va, o Kristupas Kolumbas, kurį žinote jau tikrai visi, čia atplaukęs į kurį pirmąjį fortą La Navidad ir pačią seniausią europiečių gyvenvietę visam Amerikos žemynė pavadinta Santo Domingo.
1: O klausyk, 12 milijonų čia gyvena abiejose salose, ar toje, kurios pavadinimo? Reikia pasakyti.
0: Visoj saloj. Abiejose valstybėse visoj saloj. 12 milijonų gyvena gyventojų, kalba prancūzų ir vietos kreolų kalbomis, o prieš porą maždaug dešimtmečių įteisino ir religiją vietinę pripažino vudu tikėjimą.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Labas rytas, Andrius.
1: Andriau, gera girdėti, kaip jūsų diena prasidėjo.
2: Puikiai kol kas. Viskas gerai, nevėluojam.
0: Ai, nevėluojate. Linkim ir nepavėluoti, kad viskas vyktų pagal tvarkaraštį, o apie kokią vietą mes kalbam?
2: Tai tikriausiai, kad Haitis.
0: Tai tikriausiai, tikriausiai Haitis, būtent mes Haičių vadiname ir salą, ir Haitis yra valstybė, kuri užima dalį tos salos kartu draugiškai su Dominikos Respublika dalinasi žemę.
1: Sveikiname jūs, dovanojame pliuso marškinėlius dovanų, linkime pamatyti Haitį ir savo akim, gal jau teko lankytis?
2: Kol kas ne.
0: Ne, nu tai tada Haiti, o paskui į Taiti. Tik tai neskriskit iš vieno į kitą, nes ten komplikuotos kelionės bus daug persėdimų ir daug reikės apskristi pasaulio.
1: Andriau, dėkojame už skambutį. Gražios dienos. Ačiū. Iki.
2: Viso.

0: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
7: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Bilietai jau parduodami. Kanuliutai.lt.
8: This time it's gonna be different. Trust me.
7: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.

0: jeigu nu tai o ką daryti, jeigu rytas visai nelengvas.
1: Ir dažnai jisai toks būna šiaip.
0: Bet žinai, tiesioginė prasme gali jis net nebūti lengvas. Ten rūpešiais, bet tu, pavyzdžiui, ant svarstyklių kitą kartą nedrįsti lipti, žinai, dantis išsivalęs.
1: Taip.
0: Nors galvoju, tai rytas būtų tinkamiausias laikas ant svarstyklių lipti.
1: Nu, ne, šiaip tai iš tikrųjų tai taip, aišku, ten po visų procedūrų, po visų. Ir, bet prieš dantų valymą, nes dantų pastos likučiai gali tą svarį padėti. Gerai, aš įsivaizduoju, kad šiandien ganėtinai nelengvas rytas yra buvusiam ekspremjerui ir dabartiniam Seimo nariui Gintautui Paluckui, dėl to, kad šiandien yra ta diena X, kai į Seimą turėtų kreiptis generalinė prokurorė ir prašyti panaikinti jo teisinę neliečiamybę, nes nori ekspremjerui pateikti tarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Aš jau, žinok, nusimušiau nuo skaičiaus, kiek šio Seimo kadencijos parlamentarų yra netekę tos neliečiamybės, kiek yra išsaugoję ir kiek tų kreipimų
0: buvo. Vedėjo į krūmus, Paluckas turėjo 5 minutės savo šlovės ir iš karto jau apkaltintas.
1: Taip. Muzika, kuriai

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generaliniai prokuratūrai žadant kreiptis į Seimą ir norint dėl neteisėto praturtėjimo pateikti įtarimus ekspremjerui parlamentarui Gintautui Paluckui, šis iš Seimo trauktis nenori, dėl to opozicija kreipiasi į vyriausiąją rinkimų komisiją, prašoma atlikti tyrimą. Politikų nuomonė socialdemokratas pažeidimą padarė dar kandidatuodamas į Seimą 2024-aisiais, kai savo anketoje nurodė, jog neturi nebaigtos teismo atliktos bausmės, nors buvo nesumokėjęs teismo Vilniaus miesto savivaldybei priteistos žalos. Paviešino šį faktą, buvęs premjeras pinigus sumokėjo. Tačiau opozicija mano, kad tai vis tiek gali būti laikoma šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimu. Tai konstatavus, Seimas turėtų spręsti dėl Palucko pašalinimo iš Seimo. Su konservatoriais kartu kreipimasi pasirašęs liberalas Eugenijus Gentvilas negaili kritikos ir vyriausiai rinkimų komisijai.
1: VRK mūsų manimų galėtų net kreiptis į teisėsaugos institucijas, į prokuratūrą su točiu juridiniu faktu. Tai norisi, kad institucijos dirbtų efektyviau be paraginimų. Negi VRK nemato nuo praėjusios vasaros jau kokie 10 mėnesių, kad yra faktas. Paluckas nebuvo susimokėjęs baudos, tai yra neatlikęs teistumo, kandidatavo į Seimą keletą kartų. Ir VRK nedaro tyrimo dėl to.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė tikina, kad konservatorių ir vieno liberalo prašymą vertins teisininkai, o po to ir komisija.
2: Kadangi mes buvom iš kitų institucijų negavę informacijos ir tuo metu, kai pernai vasarą turbūt čia tas klausimas iškilo jų, bet jau buvo ta informacija, kad jisai sumokės yra ta paskirta jam bauda, tai tikrai mes tuo metu analizavom situaciją, kad kandidatavimo metu tokios nebuvom gavę informacijos ir nebuvo sprendžiamas klausimas.
0: Opozicija į vyriausią rinkimų komisiją nusprendė kreiptis, kai pernai Seimas nesutiko Paluckui pradėti apkaltos. Konservatoriai bandė inicijuoti buvusiam premjerui apkaltą dėl to, kad jis eidamas Seimo nario ir premjero pareigas galimai rūpinosi savo įmonių reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus ir veikė jų interesais. Parlamentarams šiandien bus pristatomas siūlymas 4 kartus iki 2000 eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Pakeitimo iniciatoriai nurodo, kad padidinus daugiau nei prieš 10 metų įtvirtintą 500 eurų ribą, būtų atkurta reali mokesčio lengvata, atitinkanti dabartines ekonomines sąlygas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubas su Rusija po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių antrojo pasaulinio karo pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigia, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas ir atsakė savo paliaubomis prasidėsiančiamis vidurnaktį naktį į trečiadienį. Tiesa, jis nenurodė, kiek laiko truks paliaubas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur superkūnyje, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 11 minučių prabėgo po 8 valandos gero ryto. Startuojame. Šiandieną jau yra gegužės 5 diena. Antradienis. Oho, vakar kaip draskėsi vyrai Premier lygoje.
2: O taip. Nu, matai, buvo konės Premier lyga, kaip ir jau važiuoja finalo link. Ir kiekvienas mačas, tie, kas yra viršūnėje lentelėje, tiek... Tie, kas yra viršūnėje lentelės, tiems yra labai labai svarbus, nes ten netgi įvartis kiekvienas svarbus, nes galėjo iki šiol būti taip iki vakar vakaro, kad abi komandos pabaigs su vienodu taškų pergalių skaičiumi ir lems įmuštų įvarčių skaičius.
1: Na ką, tai pirmą išrašome paguodos raštą Chelsea komandai, kuri jau 6 kartą iš eilės prakišo. Antras dalykas, išrašome džiaugsmo raštą visiems futbolo mylėtojams, nes žiūrėdami kitas rungtynes, tiesiog mėgavosi futbolu, nes jis buvo labai permainingas, Guardiola gėrė vandens buteliuką po vandens buteliuko, nes nervavosi, nes pradžiai, žinai, buvo įmušę pirmą įvartį ir kaip ir kontroliavo varžybas, o paskui bum, bum, bum, 2-1, jau žiūrėk, reikėjo.
2: 3-1 buvo ir ką dabar daryti, reikia svylą puodai ant keptuvės, supranti, pienas to išbėgs ir tada Haalandas įmuša antrą, atrodo 3-2 ir jau viskas, paskutinis kampinis, net vartininkas savo atsiuntė į varžovų baudos aikštelę Manchester City, kad tik tai tas kažko prisidėtų prie komandos atakos. Ir puf, net ne kampinio, o tokio strateginio smūgio, kuris buvo ir pirmo įvarčio praktiškai klonas.
1: Nu, bet išsigelbėjo.
2: Taip, taip. Išnešė sveiką kailį, sakoma, bet panašu, kad čempionato dėja nelaimės. Tai va.
1: O... Klausyk, o kaip sulauk dabar, man atrodo, nereikės iki Liepos 8 dienos laukti tam, kad sužinotumėm, kokioj Europos komandoje JV žais.
2: Aš manau, kad JV ilgai netems gumos ten. Susitars su visais, viską susidėlios, nagės jį išleis, na, vykti ten, kuris nori, į Europą arba namo. Čia kažkur į Lietuvą, į Žalgirį, sako, Žalgiris irgi. Jis įsivaizduoja JV Žalgiryje. Kaip būtų? Smagu? Ne, nu tikrai būtų smagu. Išeina JV su savo barzda. Nu, vyrai.
1: Pusik, sporto informacija ten kažkur sezonai baigėsi. JV čia iš Amerikos po 14 sezonų grįš į Europą. Mbappė Sardinijoje su mergina irgi atostogauja. O fanai, kad tūžia, kad pasipiktinė. Kaip iš kur komandai atsidavimas? Tai kas čia per traumos, jeigu su draugėmis galima po Sardinijoje keliauti. Treneris stojo į Mbappę šitą, kaip čia, apginti jį. Taip, sako, mūsų daktarai įvertina būklę, o laisvalaikiu jis daro, ką nori. Iš kitos pusės, žinai, kas į nemylimą moteris tave gali išgydyti?
2: Geriausia. Čia geriausias vaistas. Arba dar iš kitos pusės, jie net traumų jam pavydės. Koks jis tai geras žaidėjas. Beje, šiandieną Lietuvos ledo ritulio rinktinė žaidžia su Japonija, berods apie 13:30. Patikslinkite laiką, jeigu turėsite progą, užmeskit akį, reik palaikyti mus iškius.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Stay.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Tata?
7: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
6: Tata?
7: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
6: Tata?
7: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
6: Tata?
8: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
9: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
10: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Žinai, iki šitos akimirkos galvoju, kad pirmo numeriu tai statysiu turniką kieme.
1: Nu, dabar jau persigalvoji?
0: Jo, persigalvoju, šitą beach bunny tokia.
1: Nu, taip, taip, labai, labai gražiai skamba.
0: Tokį, bet negalvoju, supinės geriau daryti.
1: Bet pala, pala, pala, pala. Tu žinok, nesuklys. Tu pagalvok apie tokį dalyką. Jeigu tu paieškotum drūtsraigtį tam tikrų tvirtinimo detalių, gal tau išeitų supinės ant turniko padaryti.
0: Du viename?
1: Nu, taip, nuimamas.
0: O, kokia gera idėja.
1: Prieimi tik tai čiuk, čiuk, užsegi.
0: O, gero draugo patarimo paklaus.
1: Tada ir savo suprantys supiesi.
0: Tu ne tik gerą sprendimą priimtum, bet jeigu dar dovanų, pavyzdžiui, duotum, tai iš vis būtų faina.
1: Tai aš esu paruošęs apdovanoti tą, kas paskambins drūtsraigčio Fortune rudienčio plieno termosų gertuvė dabar iš karto. Ir dar pridėsiu daugia funkcinį LED žibintuvėlį.
0: Tai reikia, ir žinot už ką? Vat, pavyzdžiui, mes jums pavyzdžių irgi pateikėme.
1: Na.
0: Supinės, turnikas, kokį darbą lauke pastatytumėte jų savo rankomis, naudodami tvirtinimo elementus iš drūtsraigčio.
1: Ir kai galvosit, galvokite plačiai, žinokit, laukas neapsiriboja vien tik tai terasa ir terasos baldais. Laukas gali apsiriboti ir tvora, gali apsiriboti už tvoros, gali apsiriboti ant stogo, tai yra išsiplėsti, neapsiriboti. Žodžiu, kur tik tai išeina ten ir ką reikia suremontuoti, skamtelkite ir pasidalinkite. Alio, labą rytą!
2: Labą rytą, vyrai, labą rytą.
1: Kas mus skambinote?
2: Eugenijus,
1: smagu.
0: Sakykit, o vat, jūsų šeimoje, jūsų aplinkoje kaip dažniau yra? Ar sąrašą jums kas nors sudarinėja, ar jūs pats žinote, kas turi būti numeris vienas?
2: Pats žinau, žinau, kai turi du mažus vaikus, tai visą laiką.
1: Viskas koreguojasi eigoje.
0: Jeigu turi du mažus vaikus, tai aš kažkodėl spėju, kad jums labai surezonavo supinių idėja.
2: Supinių ir kaip tik už vakar buvo tokia idėja, kad grįžtų namo ir žiūriu, kad išlaužytos durys vienas. Tai reikėjo kaip tik važiuoti tvirtinimu pirkti.
1: Taip.
2: Atgal sutaisyti.
1: Tuo pačiu ir supinės galima pagalvoti, kaip įrengti, ar ne?
2: Ir supinės jo, kad durų daugiau nelaužytų, tai galvoju, būtų jas kur energija.
0: Aha. Ar sutinkat, Eugenijau, kad dėl to gyvenimas ir nenobudus, nes ištisai kažką reikia taisyti?
2: Žinoma.
1: Tu kiekvieną dieną, kiekvieną savaitgalį, žinai, kad tu tikrai turėsi ką veikti.
0: Ir tu gali pasirinkti, kaip tau galvoti. Ar galvoti, ir vėl man tai nutiko, ar galvoti, o, kaip smagu.
1: Taip.
0: Žiūrėkim, kuo visi tai baigsis.
1: Kiek galima, vis gendant, padarykit normalų daiktą, vis negendant, nors vieną.
0: Eugenijau, linkime jums sėkmės, kad kuo ilgiau laikytų pritvirtinti daiktai, aišku, jeigu trūksta tvirtinimo elementų, užsukite į drūtsraigtį, o jums dar turime iš drūtsraigčio ir dovanų Forš nerudijančio plieno termosą, gertuvę ir daugia funkcinį LED žibintuvėlį. Iki net su temus dar galėsite paskutinius varžtus susukti.
1: Žinoma. Ir pareiti namo neužkliūdamas už kokio nors naujo įrenginio.
0: Labai dėkojame už skambutį, o mes priminame ir kviečiame pasinaudoti išskirtinėmis nuolaidomis jau dabar, nes drūtsraigtis parduotuvėse rasite platų pasirinkimą tvirtinimo detalių, terasams, fasadams, pavėsinėms, supinėms, turnikams, stogų montavimui.
1: Nepraleiskit progos staupyti ir įgyvendinti savo idėjas su patikimomis drūtsraigčio tvirtinimo detalėmis. Dabar ypatingas pasiūlymas. Perkant prekių už 121 eurą, Fortune rudienčio plieno gertuvė kainuoja tik 5 centus. Pavasario nuolaidos galios iki birželio 19 dienos.
0: Daugiau informacijos drūtsraigtis.lt ir drūtsraigtis Facebook paskyroje.

0: Šiaip klausykis, tai neblogas sprendimas. Parašai kūrinį, tiuną, kokį nors ten op, įrašai jau su kompu paprogramuoji ir... Taip, švilpavimas visada išgelbėjo visas dainas.
1: Ir nereik bijot prašvilpinimus, man atrodo. Tai, nuotaika yra pats svarbiausias dalykas.
0: Tai žinoma, ir, ta, ir kai tu į dainą įdedi...
1: Tu juk nežinai, kas už kampo laukia.
0: Ta daina, jinai skamba ir ryte, ir vakare dažnai tinka, ir visada gali skambėti, ir visada bus gera nuotaika. O už kampo mūsų laukia senos plokštelės traškesys. Bet prieš tą seną plokštelę dar čia patraškės, tiksliau žinias pristatys Danutė Donoravičiūtė.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė šiandien kreipsis į Seimą leidimo patraukti ekspremjerą parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojo atsakomybin dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas yra sakęs, kad teisinio imuniteto atsisakys su paprastinta tvarka. Tuo metu šalies vadovas praėjusią savaitę teigė, jog parlamentaras turėtų atsisakyti Seimo nario mandato. Vis tik Paluckas teigė to daryti neplanuojantis. Taip pat šiandien Seimas spręs ar priimti svarstyti siūlymą apmokestinti prabangius automobilius. Mokestis būtų mokamas už virš 150 kW galios transporto priemonės. Armėnijos sostinėje Jerevane tęsiasi eilinis beveik pušimti žemyno valstybių vienijančios Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimas. Lietuvai jame atstovauja premjerė Inga Ruginienė. Taip pat planuojamas Europos Sąjungos ir Armėnijos aukščiausio lygio susitikimas. Vakar Kinijos mieste Čiangša, kuris yra fejerverkų gamybos centras, gamykloje įvyko sprogimas. Žuvo 21 žmogus, 61 buvo sužeistas. Remiantis laikraščio South China Morning Post duomenimis, nelaimės vietoje dirbo beveik 500 ugnegesių, gelbėtojų ir medikų. Šalies vadovas Si Jinpingas paragino atlikti išsamų nelaimės tyrimą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min.

0: Rubrika Verslas remia Luminor paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau luminor.lt.
1: Rubrikos Verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
4: Tik dabar, Svedbank?
5: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros – jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Žinai, būna, kur nors dabar atvirais langais, be stogų, važiuoja automobiliai ir privažiuoja prie sankryžos ir ten koks nors, žinai, groja muzika. Ir, ir kartais mes taip nuvertiname tų žmonės, sakau, nu kokį čia aš klausai, žinai. Bet jeigu, pavyzdžiui, privažiuotų skambant šitam kūriniui koks nors Volkswagen Corrado violetinis perlamutras ir pro langą grotų šitas gabalas, spausčiau like.
1: Korad.
0: O taip, korad.
1: Sveiki sulaukę spa mėnesio. Gegužė yra spa mėnesis. Spa mėno, tai skelbia mūsų žaidimo daugiau mažiau draugas Spa Vilnius ir kviečia jūs pasilepinti ir dovanoja jums 30 minučių masažą Spa Vilnius Druskininkus Anykščiuose arba Vilniuje. Taip, vadinasi mūsų žaidimas, į kurį kviečiam paskambinti jūs 1-8-2-9. Žaidimui paruoštos 3 teiginius, pateiktus neteisingai pastumėti, sakant, daugiau arba mažiau į teisingąją pusę ir pasiimti štai šį puikų prizą.
0: Gerbiamasis, nepraklausiau, tikrai masažas dovanų šiandien?
1: 30 minučių.
0: O, lele.
1: Juodu ant balto.
0: Kokia fantastika.
1: Taip, kur nori, Druskininkai.
0: O čia tai rūpestis mūsų klausytojais.
1: Whatever you like, taip sakant, tik tai išsirink savo mėgstamiausią vietą, mėgstamiausias pa Vilniaus tašką ir ten būsi atšviežintas. 1-8-2-9.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki, Ignas.
1: O, Ignai, jau girdim, kad balsas, taip sakant, užgalastas dienos darbams įveikti, ar ne?
2: Taip, jau senokai pabūtta.
1: Taip, taip, kelintą paprastai keletės visuomet, kiekvieną rytą.
2: Apie šeštą.
1: O kodėl taip anksti?
2: Nes reikia sustvarkyti viską, vaiką nuvežti. O paskui savo darbus daryti.
0: Kiek atsakomybių, rūpesčiai, darbai, o tai kažkokio malonumo savo suorganizuojat, ar ne?
2: Tai savaitgaliais, bandom kažką.
0: Savaitgaliais. Na gerai, o tai kada apdovanojas paskutinį kartą masažu buvote?
2: Prieš kokį mėnesį.
0: O, nu tai va, sakau, iš kur balsėta tokia ramybė, harmonija, nu tai masažas.
1: Žinot vertę, prieš. Gerai, pirmas teiginys. Pirmoji žemyninės Europos dalies traukinio linija buvo pastatyta tarp Briuselio ir Mecheleno, kuriuos skiria apie 300 km. Daugiau ar mažiau?
2: Gal mažiau.
1: Mažiau, aišku, čia kaip iki Vilniaus ir Trakų. 30.
0: Šiandieną gimtadienį švenčia Adelė. Vieną savo albumų jį pavadino skaičiumi 11.
1: Daugiau ar mažiau?
2: Tai gal daugiau yra?
1: Daugiau, teisingai, jį pavadino visus savo albumus skaičiais ir visi jie didesni už 11.
0: Šiandien Europos taryboje minima Europos diena, o taryba vienyje 50 valstybių.
2: Daugiau?
1: Čia Europos taryba, tai yra ta tokia, na, kita organizacija.
0: Europos taryba.
1: Jo, Europos taryba. Europe Council.
2: Mažiau tada.
0: Mažiau.
1: Mažiau, 46 valstybės vienyje, vis tiek daug Europos, europiečių susirinkę į Europos tarybą, sprendžia Europos reikalus ir švenčia Europos dieną būtent šiandieną.
0: Na, žinokit, mums labai, Ignai, jums parūpinti smagu masažą iš spa Vilnius. Dėkojame už žaidimą, malonumų ir sėkmės tvarkantis dienos rūpesčiuose ir netgi ir čia patirint smagumą ir malonumą.
1: Taip. Visiems ir Andriui mes sakome, jog spa Vilnius skelbia gegužę spa mėnesių, taip kad žinokite, jog kada be užsuksite, kada be atvyksite, visuomet būsite pasitikti su posakiu sveiki atvykę jūsų poilsenybės į spa Vilnių. Spa Vilnius poilsis garantuotas ir būtent šį mėnesį spa Vilnius dovanoja jums 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose arba Anykščiuose.
0: Lengviausia poilsį suplanuoti apsilankant internete ir rezervuojant jį spa Vilnius.lt.

0: Palanga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. White Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė talų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.

0: Liko 7 minutės iki 9 valandos. Danutė Daunoravičiūtė nusiteikus lengvai stilingai politizuoti šitą rytą netrukus. Klausyk, bet mes įžangą netgi galime padaryti. Aš vakar, man atrodo, mačiau kažkur tai saušaluose Vilniaus meras. Man toks jausmas lyg nusirašinėja nuo lenkų politikų kažkokį dalykėlį. Nebus mečetės.
1: Vakar pradėjo rinkt parašus, kad bent jau daugiau kaip 3 metus gyvenant Lietuvoje užsieniečiai turėtų pramokti bent kažkiek lietuviškai. Bando peticiją tokią parašų surinkti peticiją, kad ta peticija būtų galima spausti Seimą, kad būtų priimti tam tikri įstatymai. Bet aš atsinešiau dar vieną istoriją apie Vilniaus merą. Opozicija Vilniaus kaltina merą, kad jis kitame atvyksiančių mero rinkimų kampanijai naudoja savivaldybės lėšas, o konkrečiai paleido vieną tinklapį ir dar ovargė pasisamdė nuomonės formuotojų.
0: Šiuolaikinis meras, o ką?
1: Šiuolaikinis meras, šiuolaikinės technologijos.
0: Jeigu kanalas veikia, tai koks skirtumas kokį samdyti? Tai ką jau dabar influencerių negalima samdyti, jeigu jie veiksmingi?
1: Manau, kad turbūt galima, bet klausimas...
0: Ar tik iš savo pinigų, manai?
1: Klausimas, už kokius pinigus ir kokiems tikslams.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią savaitę per 2 paras įvykus 2 traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas sako, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžia, kad tyriamos visos versijos. Kaip LRT radio išryt sakė LTG verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus, labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai ir technologinis pažeidžiamumas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė šiandien kreipsis į Seimą prašydama leidimą baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas yra sakęs siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Pagal Seimo statutą tokiu atveju nebus sudaroma speciali komisija ištirti, ar siekis patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn nėra politinis susidorojimas. Vilniaus opozicijos atstovai kaltina Vilniaus merą Valdą Benkunską, kad jis kitame atvyksiančių merų rinkimų kampanijai naudoja savivaldybės lėšas. Savivaldybė naujo tinklapio 1000darbų.lt reklamą ėmė pasitelkti nuomonės formuotojus be konkurso pasamdyti 5 socialiniuose tinkluose dirbantys žmonės, kuriems žadama iš biudžeto sumokėti beveik 7000 eurų, neįskaitant mokesčių. Meras jų paskiruose pristato kai kuriuos šiuo metu vykdomus miesto projektus ir kalba apie naująjį puslapį. Tarybos narys, Vilniaus mero rinkimuose dalyvausiantis Aleksandras Nemunaitis, tikina, kad jau kreipėsi į institucijas dėl galimos paslėptos politinės reklamos ir galimo neskaidraus viešųjų lėšų panaudojimo.
1: Tie patys influenceriai, dalindamasi netgi savo soctinklų paskyrose, ragino, pažiūrė, Vilniaus miesto savivaldybė arba ne tik Vilniaus miesto savivaldybė, o Valdą Benkunską. Jeigu tai yra reklama, tą dalyką reikia įforminti. Jeigu Valdas Benkunskas nori, kad jį reklamuotų influenceriai, tai prašom mokėti ir savo pinigų, bet ir ne iš miesto biudžeto. O trečias dalykas, kreipiausi dar STT, nes šiaip prieinamos informacijos matom, kad Rolandas Mackevičius ir per nus rinkimus rėmė Valdą Benkunską, o dabar be konkurso sumokama šį kartą už reklamą. Be konkurso tai taip neturėtų būti.
0: Savivaldybės tarybos narys Vidūnas Sadauskas sako, kad tarp merų ir savivaldybės reklamos plona riba, politikas linkęs kritikuoti ir naują savivaldybės darbų svetainę.
2: Didžiulė gėda yra, nes pavyzdžiui, Vokiečių gatvės rekonstrukcija jau vykdoma nuo 2014 metų. Reklamuoti tai, kas, kaip sakyti, neįgyvendinta ištisą dešimtmetį, man asmeniškai būtų gėda. O visos tos mokyklos, kurias jie čia žada, ypač jau yra popierinės, tam reikia ir 200 milijonų papildomai techninių projektų ir galia pačius projektus įgyvendinti. Miestas tapo toks remontininkų miestas, kur giriamas kažkokių tai korių padengimų.
0: Vilniaus savivaldybė tikina, kad sostinėje vykstančius darbus nusprendė reklamuoti, nes esą tokį poreikį išreiškia gyventojai, o nuomonės formuotojai pasitelkti siekiant didesnės informacijos sklaidos. Rapiorus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur super kūnyje temperatūra nuo 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Jau beveik 12 minučių prabėgo po 9 valandos, smagu, kad esate kartu su pliusu. 14 laipsnių termometro skidelėje, šiandieną kils dar iki 20 kelių, dar kažkiek dienos vasariškos turėsim, tačiau jau po antroji dienos pusėje.
1: Bet iki plazmos temperatūros nepakils.
0: Ne. Bus graži tokia maloni lietuviška vasara, bet po pietų jau iš pietvakarių atslenka Lietuvos debesys, kurie skalbs visą Lietuvos teritoriją vakarui sugantis į naktį.
1: Aš apie Vokietiją noriu su tim pašnekėti.
0: Prašau, labai gera šalis, labai mėgstu Vokietiją su visais jos vokiečiais.
1: Su visais vokiečiais, nes, žinai, prieš 20-30 metų politikoje sėdėjo ten tokios daržovės priklausomos nuo Rusijos. Bet žiūriu, kad daug tokių požymių atsiranda, kad šita šalis vėl eina gerų kelių.
0: Prašau paaiškinti.
1: Žiūrėk, nors ir pasirodo, pavyzdžiui, Aurelija Gintautaitė verslo žiniose, kur nors pasako, kad koks nors Volkswagenas ar Porsche parduoda mažiau labai mažai automobilių, nes gauna į kailį nuo China. Bet aš kažkodėl galvoju, kad ir koks šitas sunkus etapas būtų, kad ten tūkstančių žmonių atleidžia Volkswagenas ir taip toliau, bet iš to sunkumo, man atrodo, šitoje planetoje yra tokia nacija, kuri gali išlipti su geriausiais jai rezultatais, nes jie kada pasiekė va tokį savotišką vokišką dugną, jie gali ką nors sukurti tokio, kas nustebins visą planetą ir vėl.
0: Tu nori pasakyti, kad jie labai gerai moka išmokti pamokas iš savo pamokų. iš savo nesėkmių.
1: Žinai, atvirai pasakius, šiuolaikiniame pasaulyje sunku labai greitai susigaudyti, kur tiesa, kur ne visai tiesa, bet tokį skaitalą įdomų radau vakar. Ir kur pranešama, kad
0: panašu į tiesą,
1: Vokietija yra ant reikšmingo proveržio energetikos srities lenkščio.
0: Panašu į tiesą.
1: Suprask, kad nepriklausytų nuo vamžio ateinančio ten iš kažkur tai rytų. Taip. Ir kalba yra apie brandolinę sintezę, bet naujovišką. Žinai, kada kalbama apie brandolinius dalykus, tai sako, kol nesproksta vieną kartą, tai tada labai viskas ekologiškai ir labai gerai. Ir čia yra žmonijos ateitis. Bet šį kartą kalbama, kad tai yra novatoriška technologija, kuri atkartoja saulės sintezės procesą, siūlydama didelės galios energiją be ilgalaikių radioaktyviųjų atliekų.
0: O, brolio, čia
1: būdingų tradiciniai branduliniai skilimo energijai. Nes, kaip žinia, turbūt prisimeni, kad visos atominės Vokietijoje buvo nukryžiuotos, branduolinės atlikos išvežtos kur nors į Černobylį, arba pakastos kokie Čekoslovakijai.
0: Taip.
1: O toks Vokietijoje esantis Wendelstein 7 X, turbūt taip reikėtų sakyti, stelaratorius yra puikus pažangiausios inžinierijos pavyzdys. Jis yra sukurtas palaikyti plazmą, kurios temperatūra viršyje 100 milijonų laipsnių Celsijos. Nu, va tokia saulė.
0: Labai gerai, tai dabar mums reikia tik laukti.
1: Labai gerai.
0: Kol tai pavirs elektrinės kuru.
1: Ir neblogas įvardus, tiesiog labai gerai.
0: Klausyk, čia prieš kelis mėnesius jie paskelbė, kad atrado po savimi, po Vokietijos teritoriją, didžiausias pasaulyje ličio atsargas, kas reiškia elektromobilių ir kitų baterijų gamybą. Pagreitinta ir pagerinta ir atpiginta. Dabar dar šitas energetinis šuolis.
1: Man atrodo, kodėl tu neklausi, kada praktikoje visą tai galime pajausti?
0: Taip, dabar kitas klausimas.
1: Jie sako, kad iki 30 metų.
0: Čia pat!

0: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo. Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Kelios minutės liko iki pusės dešimtos. Spa Vilnius primena, kad gegužė yra spa mėno ir kviečia jūs pasimėgauti ir gerais orais ir neužmiršti užsukti ir pailsėti Spa Vilnius kurioje nors vietoje. O orai šią savaitę bus įvairūs pavasariški, vasara dar dabar iki pietų šiandieną tęsiasi. Tuo tarpu savaitės eigoje trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį lis ir daugiau ir dažniau daugiau negu mažiau. O paskui, kaip Tomas Ramašauskas mėgsta sakyti, galų gale mums leis atsigauti nuo to lietaus ir savaitgalis turėtų būti, na, šiek tiek sausesnis. Bet kitą savaitę vėl grįžta lietus ir vėl lis daugiau, ne mažiau.
1: Na, čia vienas iš tų atvejų, kad aš suprantu, kad aš tau visai nereikalingas, nes tu viską vienas gali susakyti.
0: Tu čia viskas nupaišyta mano apie. Aš atsiverčiau paveiksliukus ir papasakojau.
1: Gerai, aš pasižiūrėjau į tuos debesis į lietų, tai matau, kad užslinks lietus apie 17-18 valandą ir merks normaliai. Dideliai teritorijos daly. Gerai, kad dideliai teritorijos daly galima ir nukeliauti, kur į jūs kreipiasi kaip į jūsų polsenybę. Nes tikrai esate to verti dėl visų savo rūpešių ir bėgimo diena iš dienos.
0: Taip pat, būtinai užsukite į Spa Vilnių, nes namuose to tikro spa jūs niekaip nesusikursi, kad ir kaip stengsiesi. Gegužės mėnesį Spa Vilnius skelbia ypatingų spa mėnesių ir dovanoja 20% nuolaidą nakvinėms Druskininkuose ar Anykščiuose.
1: Polsį rezervuokite internete, greitai ir gal netgi sakyčiau šiandien spavilnius.lt.

0: Kaip vakar kalbėjome, nepakanka ranką tik ištiesti, reikia dar ranką ištiesti link skersinio ir tada dar reikia prisitraukti išmo.
1: Da, palauk, užsikabinti, tada kad nepasileistų ranką, reikia tvirtai laikyti, o tada jau tik tai pabandyti prisitraukti ir, o ne, kai nedarote to kasdien, gali nebūtinai pavykti labai sklandžiai viskas.
0: Šiandien mes ir vėl grįžtume prie mūsų tokio judesio pavasario rock'n'rollų pasakojimų. Viskas labai paprasta, mes jums paruošę mūsų draugų dovanų, draugų iš Neuromultivit. Neuromultivit projekto laimėtojai dovanoja saulėtos spalvos sportinių mikropluošto rankšluosčių komplektą, vat kaip tik jūsų tam tokiam intensyviam rock'n'rolliniam judesiui.
1: Taip, ir nesvarbu, ar jūs ten vargsite prie to taip vadinamo turniko skersinio, ar jūs lakstysite po parką ar pamiškę, ar galbūt netgi tiesiog plaukiosite baseine. Tie rankšluosčiai puikiausiai dirbs savo darbą kiekvienu atveju.
0: Kiekvieną dieną, va čia savaitę, dovanodami dovanas nuo Neuro Multivit, mes ieškome tų tikrų rock'n'rollų. Nieko sudėtingo nereikia padaryti. Tiesiog pasidalinti tai, kas jūsų žaidimo taisyklės pakeitė. Na, įsivaizduokim prieš tai, jūs buvote sportininkas, kuris sėdėdavote ant sofos ir kai pamatydavot, kad koks nors sportininkas su enduro motociklu nukrisdavo nuo olos, sakydavo, nu čia tai loseris.
1: Ne, tai čia iš pradžių pakeli šitą svorį, pripildytą geltono skysčio.
0: Jo.
1: O, sakai,
0: arba taip, sakai loseris. Arba stebi kokį krepšinį ir sakai, nu tai reikėjo mesti. 3 taškų.
1: Tai kur tu žiūri? Gydyba! Gydyba! Kur gydyba?
0: Tai mes klausime, kas pakeitė iš esmės jūsų žaidimo taisyklės. Dabar jaučiatės geriau, nes pasirinkote tam tikrą judesio formą, kuri tiesiog pajutote visų savo kūnų, kiekvieną lastelę, kad tai yra jūsų.
1: Taip, 1-8-9 studijos telefonas, kaip jūs pajutote, kad gyvenimas gali pasikeisti, kokios priemonės vienos vienintelės galbūt ėmėtės, kokį judesį įsisavinote, skamtelkite ir pasidalinkite savo patirtimi.
0: Labas rytas.
1: Galbūt kažkam pravers labai jūsų pasakojimą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Labas rytas.
1: Labas, kuo vardu?
2: Jūratė.
1: Jūratė, labai smagu, iš kur esat?
2: Šiaip iš Alitaus, bet šiuo metu Vilniui.
1: Tai labai gerai, Alitaus Vilnius čia kaip valandėlė kelio ranka paduoti, ne?
2: Būtent tai valieksiu pasisukęs.
1: Na, mišką tik tai perlėki ir iš kart.
0: Aš tai kiek esu į Alitą užsukęs, aš ten mėgstu daryti du dalykus. Arba valgyti šašlyką, arba minti dviratį.
2: Nu va, matot, pats geriausias laikas. Žalesis mūsų miestas, tai su dviračiu pats tobuliausias laikas.
1: Tikrai? Labai gerai.
2: Taip.
1: Reikės išbandyti.
0: O sakykit, Jūratė, vat jūsų toksai judesio forma, kuri jūs pavertė netgi, sakyčiau, tokia superheroja pačiai savo.
2: Pačiai savo?
1: Taip.
2: Nežinau, kažkaip pasikabliavau labai sportuot su, kaip čia pasakyti, su ganteliais, su sunkesniais svoriais. Tai mane šitas dalykas veža.
1: Aha.
2: Bet kuri treniruoklė su jais man pats geriausias į to mankštą ir bet kuriuo metu aš tai su malonumu darau. Negu kai, jogą. Taip.
1: Labai smagu, kai paėmė į ranką tą tokį kietą, tvirtą, plieną hantelį.
0: Profesionalai taip. Sako, su laisvais svoriais dirbi tada, taip?
2: Taip.
1: Va.
2: Ne, aš biškis sunkesnėjim.
0: Leiskit atspėsiu, pritupimus labiausiai mėgsta daryti.
2: Tai pritupimai, tai kas dako?
1: Kasdienis užsiemimas, ar ne? O kas buvo, Jūratė, kas buvo tas pirmas vat, judesys, ar pritupimai, ar kažkoks kitas pratimas, kuris buvo pirmas, nuo kurio jūs supratot, kad hanteliai yra mano?
2: Hanteliai mano, pritupimas, kas dako.
1: Taip.
2: Bet man reikėjo visą laiką, nu, aš biškį problemų turiu su sveikata, tai man rankos kad stiprios, tai aš labai džiaugiuosi padidėjusi savo bitkę.
1: Žodžiu, mojavote hanteliais rankomis.
0: Jums padidėjusi masė raumenų prasme į naudą, kaip suprantam, taip?
2: Taip.
1: Labai gerai. Tikėkimės, kad į naudą bus ir Neuromultivit dovanojami saulėtos spalvos sportinių mikropluošto rankšluosčių komplekto deriniai.
0: Jūratė, dėkojame jums labai, panaudosite savo treniruotėse. Smagu, kad paskambinote. Iki.
1: Nu va, o Neuromultivit kviečia visus judėti ir Jūratę, kaip Jūratė, ir jaustis stipriau ir kiekvieną dieną pasitikti su daug daugiau energijos ir jėgų.
0: Neuromultivit subalansuotas yra vitaminų B1, B6, B12 kompleksas, kuris itin svarbus nervų sistemos veiklai ir protiniam balansui. Neuromultivit padės įveikti nuovargį bei bendrą silpnumą po intensyvių dienų, po apsnūdusio tokio gal netgi pavasario pasiruošti jau aktyvesniai vasarai.
1: Atkurkite natūralų organizmo gyvybingumą bei pagerinkite bendrą savo savijautą. Vartokite Neuromultivit ir leiskite jaustis savo žvalesniais, ramesniais bei 100 kartų laimingesniais. Visą gegužės mėnesį Neuromultivit palankiausia kaina gintarinės ir Norfos vaistinėse.
0: Nereceptinis vaistinis preparatas, plevelė padengta tabletė, prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį, vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Labas, aš Justė.
1: Hei, aš Ieva.
0: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
1: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
0: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
1: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
0: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
1: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus, jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
0: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!

0: Tomahawk. Lygiai 12 minučių lieka iki 10 valandos, jau į pabaigą tos minutės, kurios skirtos lengvam geram rytui su dviem Tomais. Ir mes užtaisom du Tomahawkus, dvi naujas išskirtinės dainas, kurias laidos pabaigoje siūlome jums pasirinkti ir paklausyti vieną nuo pradžios iki pabaigos.
1: Jeigu būčiau fancy, sakyčiau, tikiuosi, kad tos dainos digins zaudį.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Jeigu nebuvote pažįstami, tai būkite pažįstami. Noa Kanas iš Jungtinių Valstijų, dešimtmetį jau besisukinėjantis įvairiose scenose, iš Jungtinių Valstijų scenose, apšildantis žinomas grupės, pradėjęs su Milky Chance bendru koncertiniu turu, įrašęs per tą dešimtmetį keletą albumų ir čia jo naujausia daina Doors.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Naujojoje Zelandijoje daug metų jau muzikuoja, vat jaučiasi jos balse toksai, žinai, vėjų nugairinta laisvė tokia. Čia daina, kuri vadinasi Country Diamond.
1: 1-8-9 studijos telefonas, kas mums norėtų skamtelti ir parinkti, kurios dainos klausom nuo pradžios iki pabaigos, ar iš Jungtinių valstijų, ar iš Naujosios Zelandijos. Tebūnie dabar būna pasveikintas, labas rytas su Raitytas.
0: Taip, visas paradas skambinančių Tomahawko ekspertų yra. Pasakykit savo vardą, prašom.
1: Alo.
0: Klausom jūsų.
2: Labas, kuo vardu?
1: Labas, labas, labas.
2: Bronius.
1: Bronius, o Broniau, kaip laikotės, iš ko esat?
2: Šiandieną tai gerai.
1: Tai kurioje vietoje dabar reziduojate, kad toks džiaugsmingas šiandieną?
2: Darbe esu, važiuoju su mašina, vairuoju.
1: Tai tvarkot reikalus, reiškia. Viskas tvarko.
0: Gerai jums kelioniai, kuris Tomahawkas, Broniau, gerai skambėtų. Ar
2: tai žinoma, kad antras.
1: Antras. Vadinasi, bus antras iš Naujosios Zelandijos, smagus, gražus, vairuoti tinkamas Tomahawkas.
0: Tai linkiu atsakymą, kaip laikotės, Broniau, rytoj irgi pakartoti lygiai taip pat. Aha, tai šiandien gerai.

0: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Karglas remontas, Karglas keitimas.
4: Justas, Karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, Karglas keitimas.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai, bilietai.lt ir kakava.lt.

0: Daugiau nei 4 minutės lieka iki 10 valandos, netrukus svarbiausios naujienos. Dantė Daunoravičiūtė jau prie mikrofono, laba diena.
1: Labas rytas, aš dar kažkodėl savo įsivaizduoju, kad rytas.
0: Žinai, jeigu kas pasakytų, kad pietus bus už eurą, man rytas palengvėtų 50% kaip minimum.
1: Bet tu žinai, pas mūsų iš karto atsirastų tas prierašas rytoj pietus.
0: Ne, tai rytoj tai gali būti ir nemokamai.
1: Bet žinau, kai kur tai yra realybė. Visi Prancūzijos studentai gavo galimybę valgyti kompleksinius pietus universiteto valgyklose.
0: Ar yra kažkokia statistika, kiek automobilių sudegė iki šito sprendimo?
1: Statistikos tokios nėra, bet aš manau, kad tikrai ne vienas ir ne du, nes studentų profsąjungos, o tokios pasirodo Prancūzijoje, irgi yra ilgai kovojo dėl viso šito reikalo, nes 3,30 € už pietus jiems buvo tikrai labai stipriai per brangu, dabar jie mokės 1 eurą. Kiek valstybė tam skirs pinigų, kad padengtų valgyklų nuostolius ir išplėstų patalpas, nes nu studentai automatiškai geis valgyti už tą eurą. Papasakosiu per žinias.
2: Muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią savaitę per dvi paras vykus dviems traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigia, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžia, kad tyriamos visos versijos. Kaip LRT radijui teigia Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus, labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai ir technologinis pažeidžiamumas. Seimui nuo 2027 lapkričio atėmus aplinkosaugininkų teisę stabdyti lengvuosius automobilius ir tikrinti, ar jų išmetimai neviršyje normų, keliuose planuojama diegti automatinę taršos matavimo sistemą. Aplinkos apsaugos departamentas neslepia, kad automobilių patikra nepadėjo nustatyti pažeidėjų, nes tam esą nebuvo galimybių skirti pakankamai laiko ir darbuotojų. Tačiau problema nedingo. Neretas automobilis gali teršti orą labiau nei leidžia įstatymai. Siekiama, kad automatinė taršos matavimo sistema pradėtų veikti 2028-aisiais, bet ar pavyks neaišku, mat tam nerastas finansavimas. Planuojama, kad tam galėtų reikėti nuo 1 iki 3 milijonų eurų, bet už maksimalią sumą pavyktų pastatyti tik apie 12 įrenginių. Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė visgi tikina, kad automatinė automobilių taršos matavimo sistema galėtų padėti mažinti taršą.
1: Pradžioje neturėtų būti, sakykime, labai griežtai elgiamasi. Pradžioje turėtų būti įspėjimai, gyventojas turėtų galimybę susitvarkyti. Bet tikėtina, kad ateityje ir pasitaikytų keletą kartų, kad automobilis viršyta, tikėtina, kad būtų bauda.
0: Ekspertų teigimu, automatinės taršos matavimo sistemos neužteks automobilių oro taršai mažinti tuo metu, nepavykstant sumažinti automobilių taršos azoto oksidais, Lietuva gali sulaukti Europos komisijos baudos. Rimtas incidentas Kinijoje, ten sprogo fejerverkų gamykla, žuvo daugiau nei 20 žmonių, dar keliasdešimt sužeista. Sprogimas gamykloje įvyko vakar popietę, dėl sprogimo bangos išdužo langai ir aplink gamyklą esančiuose gyvenamuosiuose namuose. Gelbėtojai taip pat turėjo evakuoti visus žmonės 3 km spindulio aplink gamyklą. Iš viso gelbėjimo darbuose dalyvauja daugiau nei 500 žmonių. Taip pat naudojami ir robotai, jie apžiūri gamyklą ir ieško po griuvėsiais palaidotų žmonių. Visi Prancūzijos studentai įgavo galimybę valgyti universitetų valgyklose už 1 eurą. Apie tai informuoja France Info. Iki šiol tokia lengvatinė kaina kompleksinių pietų metu buvo prieinama tik valstybės stipendiją gaunantiems studentams. Kiti mokėjo po 3 eurus ir 30 centų. Dabar už eurą valgyti galės bet kuris studentas, to ilgai siekia studentų profsąjungos. O vyriausybė atitinkamą biudžeto straipsnį patvirtino sausio mėnesį. Ministrų kabinetas tam skyrė 50 milijonų eurų, iš kurių 35 milijonai eurų bus skirti kompensuoti valgyklų nuostolius dėl kainų sumažinimo, o likusi dalis patalpų paruošimui, kad būtų galima priimti daugiau studentų. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Juste.
1: 11 minučių po 10 valandos.
2: Labas rytas, labas Jevute, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Ach, kaip smagu. Aš šiandien einu į radio namus ir tiesiog net to žodžio prasme džiaugiuosi ir šypsausi.
1: Kad nekaršta.
2: Kad nekaršta. Aš žinokai vis dėlto esu vat to plius 16 žmogus.
1: Kur gali būti su marškinėliais, bet ir tą džemperį turėti, ar ne?
2: Taip. Tada dar ir, kaip mados žmonės pasakytų, dar tie ir sluoksniai galimi tokie, tada turbūt tėlį, žiūrėk, vienur kitur dar stiliukas pavasarinis kūrėsi. Man tai fainiau. Nes, žinokit, jau noriu čia pasiburbuliuoti. Jau kas buvo sekmadienį ir vakar man, žinokit, nepatiko. Aš būsiu iš tų žmonių, kur man nepatiko.
1: Nu, nes absurdas. Ta prasme, negali vieną dieną snigti, kitą dieną tropinę vasarą. Nu, tai, man atrodo, žinok, daugelis nesuprato.
2: Leiskit pakaraliaut pavasariui su besiskleidžiančiomis alyvomis. Kaip nuostabu, kaip laukia alyvų žydėjimo. Oi. Žodžiu, aš esu visiškai orų ir pavasario fanė, tai geriau keliaukime į Japoniją.
1: Gerai, keliaukim. Keliaukim būtent ten, nes šiandien minima berniukų šventė. Ir dėja nemoku japonų kalbos, bet skambėtų kažkas tokio kaip tango no seku.
2: Taip, ir Japonijai kasmet 5 mėnesio 5 dieną yra švenčiama berniukų šventė. Vat japoniškai, kaip jau ką tik laužė lėžuvį, va taip ir vadinasi. Ir šią dieną kiekvienam šeimos nariui lauke yra iškabinamas spalvotas popierinis karpis.
1: Jeigu jūs galvojat, prie ko čia ta popierinė žuvis, tai žinokit, karpį japonai laiko kaip stipriausia, atkakliausia žuvų, todėl jis laikomas vyriškumo simboliu.
2: Va, prašau, tai viskas kaip ir paaiškinama ir sudėliojami taškai ant i.
1: Tai damos, jeigu šiandien vis dar oras džiugina, pasikvieskim savo vyrus į pasimatymus, va, kokį nors žuvies, žinai, kur nors mieste, pavyzdžiui, ir sakysi, tu pas mane stipriausias, einam žuvies.
2: Va, tai arba galit vakarieną pagaminti ir iškepti karpį.
1: No, arba iš popierio išlankstyti ir palikti prie lovos. Žodžiu, idėjų mes vis neturime daug, dėl to, kad iki pat 13 valandos turim įdomių, žinokit, žinučių ir tokių net galbūt provokuojančių šiek tiek.
2: Taip, o jeigu šiandien dar vis galvojate, kad nu ne, aš jau tikrai karpio jokio nekepsiu ir čia baikit merginos su tom žuvim, tai žinokit, įsijunkit M1 plus tinklalaidą, muziką, kurią jauti, ir pažiūrėkite epizodą su Marijonu Mikutavičiumi, jeigu dar nematėte.
1: Ir pakvatokime garsiai, nes nesinori visko išpliurpti. Plusas.fm į puslapėlį, ant nuotraukėlės paspaudžiat ir kartu pakvatojat ir pasižiūrit, kaip vienas geidžiamiausių, kaip čia Lietuvos.
2: Na, jis buvo tituluojamas svajonių jaunikiu, po to jis labai pyko dėl to, sako, nustokit mane taip vadinti. Na, čia žodžiu, bet kad žavus vyras, tai čia nepaneiksi. Na, o tinklalaidės remėjas yra odontologės Valentinos Kvaracijienės sukurta dantų pasta Kara iš švarusdantisnegenda.lt.
1: Kara odontologija sukūrė būtent tam, kad dantų priežiūra būtų efektyvi ir moksliškai pagrįsta.
2: Kara apsaugo nuo apnašų, mažina karieso riziką ir užpildo emalį mineralais, tad išbandykite, nes sveiki dantis yra neatsitiktinumas.
1: Kara. Tai naujas dantų priežiūros standartas.
2: Kara ir kitas rekomenduojamas dantų priežiūros priemonės rasite Švarus dantis negenda parduotuvėje ir švarusdantisnegenda.lt internetinėje parduotuvėje.

0: Yep. Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Bilietai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
2: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt. Renault.
3: Tritaškį!
4: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
5: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remontas, carglass
7: keitimas. Ir carglass kalibravimas.
9: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
10: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
11: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
10: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė bejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: M1 Plus podcasto muzika, kurią jauti, 8 epizodas su 55-ąjį gimtadienį pasitinkančiu Marijonu.
14: Aš įsivaizduoju didelę žmonių jūrą ir bandau suprasti jėgą, kurią aš teikiu ir kurią aš gaunu atgal.
13: Išgirs, pamatyk ir pasidalink. Muzika, kurią jauti epizodą su Marijonu, jau 15 min portale, M1 Plus YouTube kanale ir plusas.fm.
15: Podcasto draugas, odontologės Valentinos Kvaracijienės sukurta dantų pasta Kara iš švarus dantis negenda.lt. Kara apsaugo šypsiną nuo apnašų visą dieną, mažina karieso riziką, užpildo emalį mineralais. Kara – tai naujas dantų priežiūros standartas.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad ekspremjerui Gintautui Paluckui gresiantis įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo kenkia partijai. Visgi, kaip žinių radijui sakė Sinkevičius, socdemai ir toliau neketina raginti Palucko palikti frakciją Seime ar patį parlamentą. Anksčiau politikas teigė, kad buvęs ministras pirmininkas pats turėtų apsispręsti ar likti Seime. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartaševičius šiandien ryte atvyko į Vilniaus apskrities policiją, iš kur bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Atlikti bausmę buvęs Seimo narys turi po to, kai apeliacinės teismas praėjusią savaitę patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti 7 metų laisvės atėmimo bausmę ir uždrausdamas 5 metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Sprogimo fejerverkų gamykloje Kinijoje aukų skaičius išaugo iki 26, anksčiau skelbta apie 21 žuvusį. Pranešama, kad sprogimo banga apgadino pastatus esančius 400 metrų spinduliu. Įvykio vietoje dirba greitosios pagalbos tarnybos ir ugniagesiai. Gyventojai evakuoti, pasekmėms likviduoti pasitelkti ir robotai. Jungtinių valstijų žvalgyba priėjo išvadą, kad paskutiniai Jungtinių valstijų ir Izraelio kariniai veiksmai nesudavė lemiamo smūgio Irano branduliniai programai, kaip skelbia agentūra Reuters, pasak jos šaltinių, susipažinusių su vertinimais branduolinio ginklo sukūrimo terminai iš esmės lieka nepakitę. Dar praėjusią vasarą analitikai vertino, kad po Jungtinių valstijų ir Izraelio karinių veiksmų Iranui prireiks maždaug metų, kad jie galėtų pasigaminti branduolinį ginklą. Konfliktas, kurį pradėjo prezidentas Trumpas, turėjo tikslą sustabdyti Teherano branduolines ambicijas. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:33.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę ir rankines?
5: Joglė.
4: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti – visai malonus užsiėmimas.
9: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
8: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip, va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
13: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
14: Cinderella cut it.

0: Na, pasirodo, kad ir streso nebuvimas prisideda prie kiekvieno mūsų ilgamžiškumo ir nusikelkime į Švediją ir pažiūrėkime, kaip ten yra sprendžiama problema mažinti stresą ir ten yra atrastas toks neįprastas vaistas nuo streso, tai yra tiesiog briedžių migracijos stebėjimo transliacija. Įsivaizduoji?
1: Ta prasme, tu sėdi prie kompiuterio ir žiūri briedžius.
0: Taip, internetinė transliacija vyksta iš 30 kamerų, kurios leidžia stebėti, kaip šie gyvūnai keliauja per miškus ir netgi perplaukia upes.
1: Kosmosas, bet taip, tikrai ramina, man atrodo.
0: Ramina ir aš galvoju, kad mes galėtume puikiausiai tai pritaikyti ir Lietuvoje, pavyzdžiui, Kuršių nerija galėtų irgi, galbūt ten nebūtų tiek daug briedžių, bet vienas kitas briedis arba apskritai gyvūnijos stebėjimas tikrai būtų įmanomas ir Lietuvoje.
1: Ypač, kad dabar pas mus vėl populiarėja meškos, ten link Ignalinos važiuojant, jos ten puikiai gyvena savo miškų giriose, tai tik kamerų ir žiūrimi meškutės ateis ar neteis į kiemą.
0: Taip, o dar sugrįžus prie Švedijos, tai būtent tenai briedžių stebėjimas ir yra laikomas labiausiai raminančio televizijos reiškiniu ir pirmą kartą žiūrovai galėjo pamatyti migracijos transliaciją internetu dar 2019 metais ir nuo tada įsivaizduok laida įgyjo milijonus gerbėjų visame pasaulyje.
1: Nu, vau, kosmosas. Kalbant apie ramybę, aš taip džiaugiuosi, kad atsirado mano daktaras.lt, nes pagaliau irgi yra ramybė, jeigu greitai reikia gydytojo ir tu sėdi namie ir nežinai ką daryti, ar tau gėda skambinti vienas du, nes galvoji, gal dar nėra taip viskas blogai, ar ne. Tai po ranka yra labai greita ir patogi erdvė, kur 5000 gydytojų savo ekrane vienu paspaudimu ir nesuki savo smegenų.
0: Taip, mano daktaras.lt vieta, kur gydytoje tikrai gali rasti labai paprastai, taip kaip mes sakom, išsikviesti taksi ar užsisakyti vakarienę. Ir čia mano daktaras.lt programėlėje galite palyginti laikus, perskaityti 1000 realių pacientų atsiliepimų ir ramiai išsirinkti specialistą, kuriuo pasitikėsite. Mano daktaras.lt, kai rūpintis savo sveikata, norisi paprastai.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata?
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Mes neišspręsime visko. Bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
5: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
7: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
8: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjung ramybę. Išjung ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Birželio 23.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad teisėsaugos dėmesio sulaukęs Gintautas Paluckas nemato savo politinės ateities, esą taip, kiek anksčiau teigia pats Paluckas. Ir taip Sinkevičius kalbėjo šiandien generaliniai prokurorai paprašius Seimo naikinti Palucko teisinę neliečiamybę. Buvęs premjeras sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas su paprastinta tvarka. Savo ruoštu generalinė prokurorė Nida Grunskienė taip pat patvirtino, kad buvusio premjero Palucko sutuoktinė Nei Ilmai Paluckei įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo jau pareikšti. Kaune vakar pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Gaisras pilnai buvo užgesintas vakar vakarą, kaip skelbta 200 kvadratinių metrų plote, degė įvairius šiukšlės gaisras kilausi degus įmonės teritorijoje laukia laikomoms atliekoms. Europos Sąjungoje smarkiai išaugo pranešimų apie išžaginimus ir seksualinį smurtą skaičius. Apie tai liudija naujausia Eurostato duomenis. Remiantis jais, 2024 metais policija Europos Sąjungoje užregistravo daugiau nei 256 tūkstančių seksualinio smurto atvejų, iš kurių 38% sudarė išžaginimai. Palyginti su 2023-aisiais, smurto atvejų skaičius išaugo 5, o išžaginimų 7. Kaip pažymima, 2024-aisiais daugiausia pranešimų apie seksualinį smurtą ir žaginimus užregistruota Prancūzijoje, Vokietijoje ir Švedijoje, mažiausiai Kipre, Maltoje ir Lietuvoje. Duomenis rodo, kad 2014-2024 metais, tai yra per 10 metų, su seksualinė prievarta susijusių nusikaltimų skaičius išaugo 94%, o žaginimų skaičius 150%. Dėl hantaviruso protrūkio kruizinėme laive Atlanto vandenyne jau mirė 3 žmonės, vienas keleivis yra reanimacijoje, dar 2 reikalingas skubi medikų pagalba. Tačiau ekspertai teigia, kad naujos pandemijos nebus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė Simona Žukauskaitė Šarapajevienė sako, kad galimybė šiuo virusu užsikrėsti žmonėms vieniems nuo kitų yra labai maža. Preliminariai manoma, kad ir kruizinėme laive visi užsikrėtę keleiviai virusą pasigavo nuo tiesioginių kontakto su graužikais.
1: Gantavirusinės infekcijos šaltinis yra graužikai, kurie išskiria virusą su šlapimu išmatomis seilėmis į aplinką. Tai kažkuriuo kelionės etapu tikriausiai tas sąlytis ir įvyko su graužikais. Kad būtų per maistą, tai yra reti atvejai. Iš esmės, dažniausiai yra užsikrečiama turint kontaktą su graužikų įskrom. Dažnai netgi įkvėpus aerozolių su sukėlėjai. Turime vertinti, kad tai kruizas, žmonės kažkur sustoja, laivas kažkur sustoja, jie išlipa pasivaikščia. Tai šiuo atveju dirba dabar epidemiologų tarptautinės organizacijos, bandantys aiškinti, kur asmenys galėjo užsikrėsti. Tai liga nuo žmogų žmogui nėra plintanti. Tai tos rizikos tarptautinės organizacijos apskritai šiuo metu rizika vertina taip labai mažą. Na, ką galėčiau paminėti, kad skiepų nuo šios infekcijos nėra. Na ir pagrindinė šios ligos profilaktikos priemonė būtų vengti sąlyčio su graužikais ir jų kūno skysčiais ištirta aplinka, kontroliuoti pačią graužikų populiaciją, tinkamai prižiūrėti aplinką.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė, tuo metu kruizo keleiviai kol kas lieka įkalinti laive, jiems uždrausta išlipti Žaliojo kyšulio salose. Laivo operatorius vis dar sprendžia, kuria kryptimi laivas plauks toliau. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnė, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 14-19, pajūryje dar visiau apie 10 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijas, naujienos portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Ieva ir Justė.
1: 12 minučių po 11 valandos pats laikas antram kavos puodeliui, o kai moteris pasidaro kavos, prasideda tam tikri pašnekesiai.
2: Tai pokalbiai ir pašnekesiai, bet aš dabar galvoju, gal pasidarykit iš karto du puodelius kavos, nes mes užtruksim.
1: Nes
2: kviečiam nusikelti į New Yorką, kur pirmadienio vakarą ten įvyko vienas iš laukiamiausių mados renginių, Met Gala, ir nors pagrindinė jo misija yra skirti pinigų labdarą, nebijotinai daug dėmesio čia tenka ir madai, nuo šių metų raudonojo kilimo tema buvo mada ir menas, išties įpareigojo pasaulio garsenybės, bet žvelgiant į nuotraukas ir jų apdarus, akivaizdu, kad fantazijos ir fantazijos nepritrūko, ir skeletų buvo, ir iškių detalių, ir aišku, seksualumo.
1: Nu, tai kaip kitai, bet gerai, nu mes negalim praleisti pro akis ir nepasakyti jums, kad pavyzdžiui garsusis atlikėjas Bad Bunny, su kur, apie kurį mes labai daug su Juste kalbėjom, jisai šiais metais, oi, kas ten tik nedarė ir Superbolę dainavo, ir išleido naują albumą, ir kovojo už tam tikras lotynų teisės, bet jisai, pavyzdžiui, žmogus atėjo senuku, ta prasme, su grimas, atrodo, kad jis yra senas, jam kokių, nežinau, 70-80 metų, ir žmogus su labai labai tokia, sakyčiau, galinga žinutė, kad mes visi einame dėja, bet link senin, kaip čia, senėjimo, ir senti yra gražu, nes bent jau mano akim, nu šiauri gerai jisai atrodė, toks juodas, su juodu kaspinu, su tokia prabangia lazdele, na ir žinoma, su tokiu senoviniu, imkim taip, makiežu.
2: Taip, vieni atėjo su tam tikra žinute, kiti atėjo tiesiog kaip vaikštantis taikiniai. Aš kalbu apie Indijos milijardierę, kuri renginiui pasirinko itin prabangų vėrinį ir kalbama, kad kaina išties atima žada, tai yra daugiau nei 15 milijonų dolerių kainuojantis vėrinys. Na, toks jau, kai neturi žinutės.
1: Nu, tikriausiai. Šiek tiek primena tą Titaniko širdį iš filmo.
2: Primena, tai vat,
1: dar didesnė, tai juoda.
2: Nežinau, kokia mintis čia buvo.
1: Mintis buvo, kad turiu daug pinigų.
2: Na, atsakau, kad kai neturi minties, tai tiesiog eini ir sakai, žiūrėkit, aš atrodo kaip tikra karalienė. O, tokia mintis.
1: O kalbant apie mintis, pavyzdžiui, Heidi Klum, visiška statula, ta prasme, žmogus statula. Jeigu turite galimybę pažiūrėti jos Instagramą, nu, pasižiūrėkite tuos batukus. Aš nežinau, kiek laiko jinai sėdėjo grimo kėdėj, bet, nu, tai tiesiog vaikščianti statula.
2: Bet iš tikrųjų nėra niekur pasakojama, kiek laiko jinai užtruko, kol visas tas kostimas buvo sukurtas, nes nežinau, man atrodo, poros mažiausiai čia pareikalavo.
1: Aš manau, net gal ir porą.
2: Man atrodo, moteris miegojo atsistojus.
1: Bet toks įvaizdis, kur, man atrodo, dar ilgai ir visas pasaulis apie tai kalbės.
2: Oi, tikrai taip, jeigu toliau keliautume raudonų kilimų, tai ant Madonos galvos pamatytume piratų laivą. Iš ties, šiaip ir spūdingai atrodė, ir net po toje jai prireikė 7 pagalbininkų.
1: Na, prašau.
2: Kad visą tą laivą padėtų išlaikyti sausumoje.
1: O šių metų tokia moteris, apie kurią irgi mes su Juste gan daug kalbėjom, Katy Perry, buvo su tokiu šalmu ir labai juokinga, nes jeigu tu nenori nieko bendrauti arba nenori paparacam šipsotis, nes pavargai gali užsidaryti tokį skydą ir sakyt, atšokit.
2: Taip, arba gali tiesiog į metų puotą atvykti neapsirengusi. Na, žodžiu, visko buvo, tai užsukit į žmonės.lt, pasižiūrėkit, ten tikrai yra ir visa galerija, ir
1: būtinai pažiūrėkite
2: kiti interviu ir straipsniai apie tai, na, žodžiu,
1: Emos Čemberlynė suknelę pažiūrėkit, prašau, padarykit savo akim, nes buvo ir daug grožio. O kalbant apie grožį, Juste, jeigu pradėtume, nu, ne apie suknelės, o apie tą vidinį grožį, aš vis laiką esu už spa, jeigu yra laiko.
2: Tam. Tikrai, vidinis grožis auga tuomet, kuomet mes ilsimės, ir gegužė yra skelbiama spa mėnesiu, tad steptelėkite ir pasimėgaukite polsiu spa Vilnius.
1: Jūsų polsenybė. Aš tikiu, kad daugelis iš mūsų pastebime, kad net kartais rytais, ruošdami pusryčius, pagauname save, ieškant tokių mažų polsio akimirkų. Ten, tarkim, blynų, te žiūri blynų tešlą ir galvoji, kokią veido kaukę purvo dabar užsidėčiau ir gulėčiau vonioj.
2: Tai įsivaizduok, jeigu ten ką nors gamini ir tas garuojantis puodas, na tikrai trumpam primena pirties šilumą. Tai žinokit, jeigu jūs taip jaučiatės, tai žinokit, tiesa yra paprasta. Tikro spa namuose jūs nesusikursite, todėl gegužės mėnesis spa Vilnius skelbia spa mėnesį ir dovanoja 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose ar Anykščiuose.
1: O mes su Juste vakar daug apie tai kalbėjome, kad vis dėlto palinos, ar ne?
2: Palinos, tai galima, tad būtinai ir polsį rezervuokite spa Vilnius.lt.

0: Tate?
1: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
0: Tate?
1: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
0: Tate?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tate Line.
0: Tate!
2: Tate Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tate Line.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49 eurai 99 centai. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21 euras 99 centai. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5 eurai 93 centai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Generaliniai prokurorai Nidai Grunskienei šiandien kreipusis į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, šis tvirtino sutinkanti su paprastinta tvarka atsisakyti Seimo nario teisinės neliečiamybės. Visgi Paluckas sakė, kad politika yra jo aistra ir pašaukimas, tad bus politikas tol, kol jaus šią aistrą. Kaune pirmadienio pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tyrė galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Gaisras pilnai buvo užgesintas vakar vakarą, kaip skelbta 200 kvadratinių metrų plote degė įvairius šiukšlis. Gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms. Estijos gynybos pajėgos savo metinėje ataskaitoje nurodo, kad Rusija gali atkurti kovinius pajėgumus jau 2027-aisiais. Estijos gynybos pajėgų vadas teigia, kad dabartinės tendencijos rodo, jo karas Ukrainoje nesibaigs tuo, kad Rusija taps nepajėgi prieš mus veikti. Prie žaliojo kyšulio įstrigusiame kruizinėme laive patvirtinti du užsikrėtimo hantaviruso atvejai, dar 5 asmenys įtariami užsikrėtę. Tai šiandien skelbia Pasaulio sveikatos organizacija. Nurodoma, kad 3 iš šių asmenų mirė. Hantavirusas taip pat žinomas kaip pelių karštligė. Jis perduodamas žmogui iš graužikų per kontaktą su gyvūnu arba jo biologinėmis medžiagomis, tai yra išmatomis šlapimu ir kailiu. Daugeliu atveju hantavirusai patenka į organizmą įkvėpus dulkių, kuriuose yra išmatų mikrodalelių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daugelyje rajono trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūrė nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Sportland.
1: Mes juk sakėm, kad šiandien turėsim dovanų, tad jau ruoškitės savo telefonus. 1-8-2-9 drąsiai mum paskambinkite, nes Sportland fizinėse bei elektroninė parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalinę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportui, o šiandien pas mus pliuse rasit dovanų.
0: Taip, ir mes jums dovanojame kartu su Sportland, Sportland gertuvė bei Sportland maišelį. Ir viskas, ką tai reikia padaryti, paskambinti 1-8-2-9 ir papasakoti, kas jūs priverčia eiti sportuoti.
1: Taip, mums įdomu išgirsti, ką pliuso klausytojai sportuoja, kaip motyvuoja save sportuoti, o galbūt kokius rekordus yra pasiekę, nes...
0: Taip, ir vakar fainiai mūsų viena pašnekovė sakė, man taip gera, kai aš nainu pasportuoti, man taip būna smagu, paskui kartais patingiu, bet kai pasportuoju, tai iš tikrųjų toks būna jausmas vidujėlį, kad atrodo būtum į Everestą įkopęs.
1: O jeigu jūs esate tas žmogus, kuris nemėgstate, pavyzdžiui, eiti sporto salę, galbūt jūs daug žingsniuojate, galbūt jūs per dieną nueinat po 10-15 tūkstančių žingsnelių, tai paskambinkite mums, pasigirkite ir laimėkit dovanų.
0: Pliusas klausas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Su ko sveikinamės?
2: Rasa, trukdo jūs.
0: Oi, Rasa, netrukdot, mums labai malonu, kad jūs mums paskambinote, tai papasakokit, kaip ten su tuo sportu šį pavasarį?
2: Tai šį pavasarį, kaip ir visada, ta prasme, kaip jūs va ką tik paminėjot panelės, kad aš einu po 20, po 30 tūkstančių.
0: O, per dieną?
2: Taip, per dieną stengiuosi.
1: Rasa.
2: Jeigu jau laiko tiek galiu skirti. Taip, jeigu atvirai, tai žiemą 15-16 tūkstančių būtinai.
1: O tai palaukit, Rasa, kas jūs motyvuoja? Gera avalinė, geras oras, nežinau, kraštovaizdis, iš kurio kampelio Lietuvos skambinat?
2: Kraštovaizdis, taip, Palanga, miškai.
0: A, tai jums ten puikios galimybės sudarytos kiekvieną rytą vaikščioti, vakarai saulėlydį stebėt. bet vis tiek galite ir patingėti, va, nepatingit, ar ne, Rasa?
2: Nepatingiu, bet kaip jūs sakot, saulėlydį nebūtinai, nėra blogo oro. Apranga, kaip sako, mus gelbėja.
1: Va, Rasa, mes labai tikimės, kad jūs vaikščiosite kuo daugiau, mums skambinsit ir girsitės, motyvuosit kitus nueiti patiem. Ir žinoma, mes jums dovanojam su Sportlandu gertuvę ir maišelį, kad primintų, kad tai, ką jūs darote, žinokit, motyvuoja kitus.
2: Ačiū labai.
0: Ačiū, gražios dienos. Siunčiam linkėjimus į Palangą, iš tikrųjų fainiai. Ir primenam apie tai, kad Sportland nuolat skatina ir palaiko visus ne tik sportuojančius, bet ir užsiemančius bet kuria kita aktyvia veikla. O tinkama apranga ir avalynė yra pirmas motivatorius pradėti judėti, jei iki šiol to nepadarėte.
1: Kad ir koks tai judesys bebūtų, visas sportas yra jėga, jėgelė. Sportland parduotuvėse esantis prekės ženklai ir jų technologiškos avalinės bei kokybiškos aprangos tikrai nustebins kiekvieną iš jūsų. Mes kalbame apie Nike, Adidas, New Balance, Asics, Salomon On, The North Face ir daugelio kitų prekės ženklų naujienas jau Sportland lentynose ir sportland.lt.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą, pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija. We'll be right back.

0: atspėk dainą.
1: Lietuvoje 11 valandų, 47 minutės, pats laikas iššifruoti vyrą. Iššifruokim vyrą, Kanados atlikėją, kuris garsėja švelniu, seno stiliaus tokiu džiazo ir pop balso skambesiu. Kartai, žinok, man jo dainos sukurtos labai primena ir Franko Sinatros laikus.
2: Visiškai
1: ypač to kalėdinio laikotarpio.
2: Visiškai tau pritariu, kalėdinis jo albumas, tai yra atgaivintas, prikeltas Sinatra, tik tai su kitokiu tokiu džiazinio, old schoolinio, tokiu rat pack popo, nežinau, stiliaus dainų, prieskonių. Tai 1-8-2-9, jeigu jau žinosite apie kokį vyrą, kuris labai turi ryškius baltus dantis ir laiką šypsosi kalbam, tai paskambinkit mum.
1: Taip, o jo daina yra labai smagi daina su kritišku žvilgsniu į Holivudo šlovę ir žvaigždžių kultūrą. Tad paskambinkit ir atspėkit, apie kokį atlikėją, Kanados atlikėją mes čia kalbam, kokia jo daina. Ir mes jaute jums padovanosime ne bet ką.
2: O, jūs te pakvietimus į mūsų su gimtadienį švesim, gimtadienį ant gražiausio Vilniaus stogo ir mes norime, kad ten jūs būtumėt.
1: Taip, mes švesime jau kitą savaitę mūsų dueto gimtadienį ir norime į šį gimtadienio vakarėlį pakviesti ir jūs, tad jūs paskambinkit, atspėkit apie ką mes čia ir mes jums padovanosime kvietimus į gimtadienį.
2: Oi, kaip nekantrauju. Bet kokiu atveju turime labai daug dovanų, nes tą gimtadienį remia ir kaip čia pasakyti, padės ir mum pačiu pasipuošti ir nori, kad klausytojai pasipuošti tu, tai maisto papildas Perfectil, tai lyg toks tavo kasdienis grožios paš vidaus, matina odą, plaukus ir nagus ten, kur kremai nepasiekia, tai mes turim dovanų ir kvietimus, turim ir Perfectil dovanų, tai reikia tik paskambinti ir viską atspėti.
1: Taip, o Perfectil sukūrė Vita Biotic inovacijoms garsėjantį Jungtinės Karalystės kompaniją, tai net du kartus įvertinta karalienės apdovanojimu, augaliniai ekstraktai, vitaminai, mineralai ir antioksidantai, viskas vienoje tabletėje, tad kaip mes mėgstam su javute sakyti, išlaisvim savo grožį su Perfectil, o dabar išlaisvinkim mes ir tą pavadinimą, ar ne, dainos ir atlikėjo. Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Rimantas,
1: taip, labai malonu, Rimantai. Kaip gyvenat?
3: Puikiai, dėkui.
1: Sveiki, norit pas mus į gimtadienį?
2: Rimantas dabar prarado kalbėjimo dovaną, bet Rimantai, mes tikrai turim labai daug dovanų, turim ir kvietimų, turim ir Perfectil dovanų, bet dabar reikia išgirsti iš jūsų, apie kokį atlikėją mes čia kalbam.
3: Apie Brianą Ferry?
1: Ne, bet gražus bandymas, gerai, bandame dar, pliusas klauso, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Vladas.
1: Tai labai malonu, man atrodo, kad mes jau ne pirmą kartą sveikinamės plius eterį.
4: Taip.
1: Na, tai jūs jau tikrai žinot, apie ką mes čia.
4: Nu, tai čia Michael's Bublė.
2: Nu, tai taip, Vladai.
1: O daina?
4: Dėl dainos, tai...
1: Apie tą kritišką žvilgsnį į Holivudą.
2: Vat jeigu dabar gerai išgirdot, tai jau turėsi dainos pavadinimą.
4: Neįsivaizduosiu.
1: Gerai, ačiū, Vladai, jums už skambutį. Na ir paskutinį kartą pabandome ir pažiūrime, ar mums pavyks pliusas klauso. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Ko vardu?
1: Su kuo sveikinamės?
5: Dainis.
1: Dainiau, greitai sakykit, žinot jau tikrai.
5: Michael's Bublé, Hollywood.
1: Visiškai teisingai. Dainiau,
2: su visų pagalba.
1: Maisto papildas Perfectil ir kvietimai mūsų gimtadienio šventę keliauja jums. Ar ateisit?
5: Pasistengsim, žiūrim tada, kaip.
1: Gerai, tai apie viską pakalbėsim, o iki tol plius eterėje daina, kurią ir jūs atspėjot.
2: Klausau.
6: Eterija Ieva ir Justė.

0: M1 Plus podcasto muzika, kurią jauti, 8 epizodas su 55-ąjį gimtadienį pasitinkančiu Marijonu.
1: Ir aš aišku pasirinko fulę maždaug, išpjovimo šitą muziką. Man patinka Ronaldo.
2: Tai aišku.
1: Jis pasipūtė žmygės, su nesveikai išsikišusio Adomo.
0: Na gerai. Išgirs, pamatyk ir pasidalink. Muzika, kurią jauti epizodą su Marijonu, jau 15 min portale, M1 Plus YouTube kanale ir plusas.fm.
3: Podcasto draugas, odontologės Valentinos Kvaracijienės sukurta dantų pasta Kara išvarus dantis negenda.lt. Kara apsaugo šypsiną nuo apnašų visą dieną, mažina karieso riziką, užpildo emalį mineralais. Kara – tai naujas dantų priežiūros standartas.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar... Dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
7: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Labas, aš Justė.
9: Hei, aš Ieva.
8: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
9: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
8: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15 penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
9: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
8: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
9: Maisto papildas Perfectil tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
8: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybin. Ji patvirtino, kad oficialiai įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo jau pareikšti politiko žmonai Ilmai Paluckai. Seimui leidus Gintautui Paluckui teisėsauga siekia pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo.
1: Gintautas Paluckas su sutuoktine, įneždamas grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius pinigus įsigydamas automobilius, nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius, panaudojo 800 136 litus ir 58 tūkstančius, kurių kilmė nepagrįsta teisėtai gautomis pajamomis.
0: Seime sakė generalinė prokurorė. Pasaks premjeras parlamentaras Gintautas Paluckas sutinka neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka, bet iš Seimo nesitrauks.
2: Esu socialdemokratinių pažiūrų, socialdemokratų frakcijoje, aš manau, kad mano veikla ir darbas būtų efektyviausias. Politika yra aistra ir pašaukimas, o ne profesija. Kol jausiu aistrą, tol būsiu politikui, kai jos nebebus, tuomet pasidaryti kitų darbų. Nu, kaip matot, čia stoviu, vadinasi, dar aistra stipriai.
0: Tuo metu socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad teisėsaugos dėmesio sulaukęs Paluckas nemato savo politinės ateities.
3: Jau nėra kuo didžiuotis, dėl šios kadencijos Seime mes turim daug atvejų, dėl kurių ateina generalinė prokurorė. Kiti kolegos, kurių neliečiamybė panaikinta, irgi darbuojasi darbę Seime ir nežinau, ar tas statuso kažkoks turėjimas, ar sakykime, panaikinta neliečiamybė jiem trukdo pilnavertiškai atlikti darbą.
0: Ekspremjerui Paluckui sutikus atsisakyti imuniteto, Seime nebus sudarinėjama speciali komisija, kuri nagrinėtų, ar siekis patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn nėra politinis susidorojimas. Tačiau generalinė prokuratūra pateikti tarimus Paluckui galės tik Seimo daugumai leidus tai padaryti. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius šį rytą atvyko į Vilniaus apskrities policiją, iš kur bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Atlikti bausmę buvęs Seimo narys turi po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti 7 metų laisvės atėmimo bausmę ir uždrausdamas 5 metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Slovakija gudravo siekdama pasiekti NATO išlaidų tikslą 2% bendrojo vidaus produkto. Euroskeptiška Slovakijos vyriausybė 2 naujų ligoninių statybą priskyrė gynybos išlaidoms, kad išlaido šiek tiek viršytų NATO nustatytą 2% BVP tikslą. Apie tai praneša leidinys Financial Times. Be šių 2 sveikatos priežiūros įstaigų Slovakijos gynybos išlaidos šiemet sudarytų 1,74% BVP. Pagal NATO taisyklės vyriausybės gali priskirti projektus 2 panaudojimo kategorijai tik tada, kai karinį komponentą galima konkrečiai įvertinti ar apskaičiuoti. NATO pareiškia, kad šiuo metu atlieka 2025 metų išlaidų, apie kurias pranešė Slovakija ir kiti alijanso nariai auditą. Ir sinoptikų informacija, o jie sako, kad šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 14 iki 19, o pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 12 valandos visiems skanaus pietaujantiems, o šiandien mes su Jevute radio formatu gaminame japonišką patiekalą, kadangi šiandien yra Japonijai ypatinga diena, kurios
2: tikra
1: metu vyrams yra dovanojamas iš popierų sulankstytas karpis, tai mes šiandien gaminam tikrai ne karpį, bet į patiekalą, kuris atkeliavo iš Japonijos. Tad 1-8-2-9, paskambinkit ir atspėkit apie ką mes čia.
2: Įdomių, jeigu reikėtų faktų jums paserviruoti, tai galėčiau pasakyti, kad žiūrint į nuotrauką, tai yra toks spalvų kelionė ir ten susipina labai daug skirtingų dalykų. Nors kaip pagalvoji, ir makaronai, ir mėsa, ir kiaušiniai,
1: ir sultinys.
2: Ta prasme, ir salotos, ir daržovės, ir kiti mėgsta dar prisidėti ten visokių bambukų uglių ir ko tik širdelė geidžia.
1: Taip, šiaip įdomus dalykas, kad vat manoma, kad šitas patiekalas atsirado Japonijoje, tačiau jo ištakos yra siejamos su Kinijos kvietiniais makaronais. Va, net 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje į Japoniją atvykę kinų imigrantai pradėjo pardavinėti būtent šį patiekalą.
2: Geras. O kalbant dar apie įdomius faktus, jeigu jūs esate Japonijoje ir ragaujate, taip kaip pasakyti, originalo, tai pats sultinys gali būti verdamas net 48 valandas.
1: Oho.
2: Taip, kad būtent šefai verda ištisas dienas, kad išgautų maksimalų skonį ir tekstūrą, tad 1-8-2-9, jeigu žinote už tą skonį ir tekstūrą, paskambinkit, nes pliuso marškinėliai ta prasme, neturi šeimininko.
1: Neturi ir nori turėti, jo labai, kad pavasaris bent jau Vilniuje plus 19, tai iš tikrųjų pati geriausia proga puoštis pliuso marškinėliais. Na gerai, bandom, pliusas klausos, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, su kuo sveikinamės?
3: Tomas iš Vilniaus.
1: O, Tomas, malonu. Na, kaip manot, kas pietum šiandien?
3: Spėčiau, kad tai galėtų būti ramenas.
2: Tai Tomai, čia net...
1: Tai aišku.
2: Wow, iš pirmo karto. Ar mėgstat šitą visą, nežinau, tokį lengvą jovaliuką lėkštėjį?
3: Taip.
2: Ar ragavot čia Vilniui, ar kažkur gal užsienį?
3: Vilniui.
2: Vilniui. Ir jūsų mėgstamiausias yra?
3: Kiaulienos ramenas turbūt pats
1: sočiausias.
3: Ir mėsytė, ir kiaušinės, viskas labai, labai skanu.
2: Tomai, atskleiskit paslapti, ar valgot su pagaliukais, ar vis dėlto šakutės šaukštės?
3: Šakutės šaukštės.
1: Na, aišku, paprastai ir skaniai. Puikiai, Tomai, ačiū jums už žaidimą, puikus spėjimas, taiklus spėjimas, pliuso marškinėlį keliauja jums. Ačiū, gražios dienos.
3: Ačiū ir jums gražios dienos.
1: Dėkui.
2: Kažkaip pasakė Tomas, žinai, su kiauliena, ramiai, va, su šaukštu, šakutė, žinok, ir jūs norėjau aš to rameno. Nu, tarp esame tikrai.
1: Aš irgi. Nu, tai... Ir šiaip jau noriu valgyti.
2: Nu, tai, ai, įjung ką nors, einame.
1: Ne ką nors. Įjungsiu mūsų šefo, Liutauro Čepretsko, papildomą ingredientą, taip kad pasigarsinkit savo radio imtuvus dar stipriau.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, čia Liutauras Šepratskas. Vienas iš tų įdomių faktų. Ar žinote, kad tas prancūziškas virėjo gobtuvas, aukšta kepurė, gali turėti iki 100 klosčių ir kiekviena klostė yra vienas kiaušinių paruošimo būdas. Tai atspindi šefo profesionalumą.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
7: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu? Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūt Sraigtis dovanomis.
8: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
9: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
10: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
9: Bet man reikia draudimo.
10: Taip, va, pakaitinis.
11: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsaugai norint pareikšti įtarimus dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo, socialdemokratas Gintautas Paluckas sako galintis pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas kilmę. Anot jo, visi dokumentai esą pateikti prokurorams, bet šie vis tiek nusprendė pateikti

Seimas nutarė parlamento apdovanojimą Aleksandro Stulginskio žvaigždę skirti Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui. Specialios komisijos nuomonė apdovanojimas taptų simboliniu šalies padėko ženklu už visą istorinį Vokietijos įsipareigojimą Lietuvos laisvei. Visi Prancūzijos studentai gavo galimybę valgyti universitetų valgyklose už 1 eurą. Iki šiol tokia lengvatinė kompleksinių pietų kaina buvo prieinama tik valstybės stipendiją gaunantiems studentams, kiti mokėjo po 3 eurus 30 centų. Dabar už eurą pavalgyti galės bet kuris studentas. To ilgai siekė studentų profsąjungos su vyriausybė atitinkamą biudžeto straipsnį patvirtino sausio mėnesį. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur iki 19, o pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur iki 4 laipsnių šilumos, o dieną bus 12-17, pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Rubrika Verslas remia Luminor paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau luminor.lt. Rubrikos Verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
7: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
8: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
9: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
10: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Šiuo metu Lietuvoje 46 minutės po 12 valandos, artėjame link 13, kuomet tradiciškai sakysim ačiū, kad buvo tik pasimatymo, bet žinok, man net liežuvį niešti. Prieš atsisveikinant, aš dar tikrai noriu truputėlį apžvelgti Met Gala pokylio žvaigždes, kaip jos buvo apsirengusios ir žinok, ne tik mane, bet ir visa žiniasklaida pribloškė, nu visus, net viskuo mačiusius, pasirodo viena tokia suknelė buvo, kur ant krūtų tik metalinės rankos, įsivaizduoju.
2: O kodėlgi ne? Gal čia su mintim, kad paslėpti savo brangenybės gali tik tai po metalinėm rankom?
1: Na, matai, čia buvo vienas drąsiausių vakaro įvaizdžių ir jį pristatė socialinių tinklų žvaigždė.
2: Na, tai, va, nu,
1: tai čia, žinai.
2: Tai nuo to reikėjo ir pradėti.
1: Talentas yra toksai.
2: O kalbant apie tuos žmonės, kurie vis dar žiba interneto platybėse, tai faktas, kad Kylie Jenner atvyko neapsirengusi ir jos sesė taip panašiai, manau, kad bendrai jos buvo susitarusios, tai vieni peikia, kiti sako, kaip drąsu, žinoma, yra daug nuomonių.
1: Čia yra
2: nuomonių.
1: Tokia mada jau dabar, ar ne?
2: Nu, dabar jau yra, kad kuo daugiau parodai, tuo tu esi
1: madingesnis.
2: Faktas. Nu, žinai, jau, kaip čia, jau ne, kai jau nebežinai kaip, tai tada eini pusnagis. Bet tikrai reikėtų priminti visiems mūsų klausytojams, kad Met Gala kiekvienais metais turi temą ir šiais metais buvo tema paveikslai ir reikėtų atkreipti dėmesį, kad buvo labai daug gražių moterų, taip, kurios atitiko. Pavyzdžiui, Gustavo Klinto šitie visi paveikslai, labai gražiai Greise Abrams buvo apsirengusi būtent nuo to paveikslo. Jeigu reikėtų, kas nors mėgstat, nežinau, Vincento Van Gogo tokia gėles ar ne, tai buvo ta pati Čerli apsirengusi būtent su tuo motyvu. Tai tikrai buvo daug žvaigždžių, kurie pažiūrėjo į tai rimtai, meniškai.
1: Taip ir buvo tikrai į ką gražiai pažiūrėti, padiskutuoti, ar ne, bet buvo kur tokių tikrai pasižiūrė ir net silpna darosi.
2: Pavyzdžiui, ta mergaitė su burbuliukais, kur atsimeni, kur žiūrėjom
1: į suknelės. Muila burbulai tie tokie, taip, tokie labai
2: vaikiškai. Vaizdai.
1: Tikrai įspūdingi vaizdai, bet tikrai sakau, buvo tokių nuotraukų, kurias pažvelgus tiesiog būdavo pasidarydavo silpna ir galvodai, vaje, ką jie savo galvoja. Tai aš galvoju, žinok, va, kaip ir gyvenime, jums jeigu netyčia pasidarytų silpna arba tikrai prireiktų gydytojo pagalbos, tai žinokit, mano daktaras.lt, visada gydytojo rasite po ranka, užsiregistruosite vizitui dar šiandien, be skambučių, be laukimo, nes čia daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu.
2: Na, žinoma, mano daktaras.lt linki ir gero oro, geros likusios nuotaikos, dar antradienio diena tik į pusėją, Vilniuje 20 laipsnių šilumos, saulytė šviečia, visoje Lietuvoje dar man tikiuosi, kad dar nelyja. O jeigu jau kažkur lyja, tai kaip čia, nėra blogo oro, ne, Justė, pavasaris, visko dar galim patirti.
1: Tad gero oro linki mano daktaras.lt, kur tūkstančiai realių pacientų atsiliepimo padės rasti tinkamiausią specialistą.
2: O mes šiandien sakom iki, kol pas mus dar nelyja, mes bėgam į lauką.

0: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
2: Lieka 5 minutės iki 13 valandos, šalia manęs Aurelija. Labas, Aurelija.
3: Labas, Juta.
2: 13 valandos žinios, apie ką jos, ko sulauksim?
3: Tokios labai svarbiausios šiuo momento yra informacijos tose žiniose. Na, pavyzdžiui, nuo pačio ryto kolegė girdėjau skaitę, kad svarsto apie naują mokesčio įvedimą galingiems automobiliams. Sako Nemuno Aušros partijos atstovas, kad galbūt reikėtų juos papildomai apmokestinti. Tai, na, Seimas pats matyt pagalvojo, paskaičiavo, kiek čia tų galingų automobilių patys turi ir nusprendė, kad atmes tą projektą, net nepateikė galimybės po tobulinti tą projektą ar ką, bet atmetė tokį ryštingai ir greitai.
2: Tai juoka kelia.
3: Tokius mokesčių pakeitimus galėtų dažniau siūlyti, reiškia, kuriuos patys supranta, kad nėra labai gerai ir patys nenori mokėti. O toks nemažiau linksmas dalykas tai yra apie tą kruizinį laivą, kuris yra užstrigęs kažkur tai toli vandenynuose ir nelabai nori kas jo ir priimti, nes Pasaulio sveikatos organizacija ką tik paskelbė naujausią informaciją ir ten tikrai tokia gana nerami yra žinia apie tą virusą, kuris plinta ten tam laive, nes šis virusas įsiskiria tuo, kad jisai užsikrečia nuo graužikų iš esmės žmonės. Kažkaip tai paprastai būdavo, kad nuo žmogaus žmogui labai jisai sunkiai perdodamas yra ir už tai plitimo didelio niekada ir nebūdavo, nes tokie atsitiktiniai atvejai. O štai Pasaulio sveikatos organizacija dabar patvirtino, kad kilo įtarimų, kad vis dėlto tame laive tas virusas galbūt mutavo, galbūt kas atsitiko, bet jau yra įtarimų, kad gali būti, kad žmogus žmogui perduoda. Tai tikrai nelabai tokia raimai žinia ir būtų gerai, kad na, tai būtų nepasitvirtintų ir būtų toks vienetinis atvejis.
2: Taip, tai apie tai ir dar daugiau 13 valandos žiniose. Na, Ieva su Juste jau atsisveikina iki rytojus ir čia nuo 13 valandos mūsų kolega Audrius Vanagas, atlikit kartu su M1 Plus.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai norint pareikšti tyrimus dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo, socialdemokratas Gintautas Paluckas sako, galintis pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas kilmę. Anot jo visi dokumentai esą pateikti prokurorams, bet šie vis tiek nusprendė pateikti įtarimus. Paluckas sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, tačiau ketina likti Seime ir socialdemokratų frakcijoje. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė šiandien Seime paprašė naikinti ekspremjero teisinę neliečiamybę, o Paluckas sutiko, kad tai būtų daroma su paprastinta tvarka. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Tokį projektą buvo pateikę aušriečiai. Seimas atmetė projektą net nepalikdamas galimybės iniciatoriams jį tobulinti. Projekto autorių teigimu Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Tačiau dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų šias pataisas kritikavo. Ir teigia, kad tokiu mokesčiu aušriečiai laužo savo pažadus, kad po 2025 metais priimtos reformos daugiau naujų mokesčių nebesiūlys. Nuo baudų už pažeidimus vairuotojus apsaugoti sumaniusiam Seimui nusprendus riboti greičio matuoklių statymą Lietuvoje, anksčiau planuotas jų įsigymas sustabdytas. Momentiniai radarai perkeliami tik į avaringiausias vietas, netrukus planuojamas ir vidutinio greičio matuoklių pertvarkymas. Joje Lietuva sako, kad dabar keliuose veikia 134 vidutinio greičio matavimo ruožai. Kaip tinklas bus pertvarkomas, valstybės valdoma įmonė dar vis sprendžia. Joje Lietuva atstovas Justas Norbutas sako, kad dalies vidutinio greičio matuoklių teks atsisakyti. Jie bus naudojami elektroninėje kelių rinkliavos informacinėje sistemoje.
1: Pagal naują metodiką kelio ruožai tam tikrose vietose gali būti trumpinami, skaidomi į atskiras dalis arba visa matuoklio įranga perkeliama ten, kurios labiausiai reikia. Metu vėl Lietuva baiginė atlikti samų ruožų analizę. Analizuojam visą ruožą. Tarkim, turim 20 km vidutinio greičio matuoklių ruožą ir matom, kad būtent 20 km ruožą avarijos įvyksta 15 km ruožą. Tai mūsų siūlymas vieną vidutinio greičio matuoklių perkeltą ir sutrumpinti ruožą iki 15 km. Mes matom, kad eismo įvykio nevyksta ir nėra jokių skausmingų atvejų. Tai yra, jeigu matom, kad nėra nei vieno eismo kitinį eismo įvykio, tai mūsų siūlymas bus tą ruožą panaikinti ir perkelti ten, kuris yra šiuo metu reikalingas, ten, kur yra judoji dėmė tame ruože.
0: Sako Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas, pagal naują tvarką vidutinio greičio matuoklius bus galima perkelti tik į juodąsias dėmes šalies keliuose. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė įtarinti, kaip hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive, kur jau užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Kaip teigia organizacijos pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms vadovė, manoma, kad dėl labai artimų kontaktų gali vykti perdavimas nuo žmogaus žmogui. Įprastai šis virusas šiuo keliu perduodamas labai retai. Ekspertai teigia, jog įtariama, kad pirmasis susirgęs asmuo užsikrėtė dar prieš įlipdamas į kruizinį laivą, kuris šiuo metu inkarą išmetęs prie žaliojo kyšulio. Niujorke ryškiausios Holivudo muzikos, sporto ir stiliaus žvaigždės susirinko į svarbiausią metų mados vakarą Met Gala. Labdaros pokelį, kuriame buvo renkamos lėšos Metropolitano muziejaus kostiumų institutui. Įžymybių buvo prašoma rengtis pagal temą Mada yra menas, elegantiški mados įvaizdžiai geretinami su tapyba ir skulptūra. Pokelis tradiciškai vyksta pirmąjį gegužės pirmadienį. Muziejaus vadovas sakė, kad šiemet surinkta rekordinė 42 milijonų Amerikos dolerių suma. Ir apie orų šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur per kūnėje temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje iki 13 šilumos, rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, o dieną nuo 18 iki 23, o daug kur nuo 12 iki 17 šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Kaip visuomet nuostabi Cher ir jos energingas This is just a song for the lonely. Labas visiems, mano vardas Audrius, džiugu, kad galiu sveikinti su visais antradienį, gegužės 5 dieną, saulėta, šilta ir gražia. Iki 16 valandos palaikysiu jums kompaniją popietėje su naujausiomis žiniomis iš Lietuvos ir viso pasaulio. Šnekėsim dar šią valandą išsamiai ir apie sportą, apie Eurolygą ir krepšinį. Ir žinoma, daug laiko patikrintos muzikos, kurią jauti lauks jūsų. Skanaus visiems pietaujantiems, grįžusiems po pietų darbus ištvermės ir kantrybės, lengvos dienos kartu su Pliusu.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Sing, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting, tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus, bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius šią popietę pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Apie tai praneša naujienų portalas 15 min. Jo žiniomis iš Kauno tardymo izoliatoriaus jis vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Nuteistasis ankstų rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, iš kur ir buvo pervežtas į Kauną. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad buvusio premjero Gintauto Palucko sutuoktiniai Ilmai Paluckei pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Generalinės prokurorės rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik virš 344,500 € vertės turto. Generalinė prokurorė neatskleidė daugiau duomenų bei priežasčių, kodėl įtarimai pareikšti ir politiko žmonai, argumentuodama, kad nenori pakenkti vykdomam tyrimui. Latvijoje prasideda daug ilgai trunkusiančios didelio masto karinės pratybos, kurios truks iki gegužės vidurio, apie tai praneša šalies nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Iš viso jose dalyvaus virš 4700 karių. Mokymo metu visoje Latvijoje valstybiniais ir savivaldybių keliais dažniau bus matoma judanti karinė technika ir kariai, pratybų metu bus naudojami dronai. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai. Tai leis atlikti tyrimą ir įvertinti riziką likusiems keleiviams. Laivas plauks į Kanarų salas. Anot organizacijos laive bus atliktas išsamus tyrimas, išsamus epidemiologinis tyrimas, visiška laivo dezinfekcija ir įvertinta laive esančių keleivių rizika. Prieš tai Pasaulio sveikatos organizacija pranešė įtarinti, kad epidemija sukėlęs virusas galėjo išplisti į laive ligą perduodant žmogaus žmogui. Įprastai šis virusas taip plinta labai retai.

0: gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59 eurus 99 centus, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
5: Labas, aš Justė.
6: Hei, aš Ieva.
5: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
6: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvęsti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
5: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą
6: ant Neringos restorano stogo. Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
5: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
6: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus. Jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
5: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Eurolygos prezidentas paskelbė savo visų laikų geriausių žaidėjų penketą. Ir tarp pačių pačiausių, didžiausių pavardžių atsirado ir lietuvis. Nesunku turbūt atspėti, jog į šį elitinį sąrašą įtrauktas Šarūnas Jasikevičius, žaidėjas, kuris Eurolygą laimėjo 4 kartus su 3 skirtingomis komandomis. Šalia jo tikri Eurolygos simboliai – Vasilis Panulis, vienas didžiausių kilerio lemiamomis akimirkomis, Sergio Liul, Nando De Colo ir Nikola Vujčičius. Ir čia svarbiausia detalė. Lietuva šiame kontekste nėra atsitiktinė. Šarūnas Jasikevičius ne tik laimėjo titulus, bet ir buvo vienas tų žaidėjų, kurie keitė komandų veidą, diktavo tempą ir sprendė rungtynes tada, kai kamuolys degdavo rankose. Ir tai yra priminimas, kad Eurolygos istorijoje Lietuva tikrai turi ne šiaip kokį epizodinį vaidmenį, o savo aiškiai įrašytą skyrių tarp pačių geriausių ir pačių didžiausių.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika. Ne prisiminimai, ne praeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech – savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

YouTube ir You Wonder viskamba pliuse, kiek mažiau nei 6 minutės lieka iki antros. Antra pliuse 300 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė ir naujausiamis žiniomis. Sužinosite, kokia šalis sutiko priimti kruizinį laivą, kuriame siaučia virusinė epidemija.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad buvusio premjero Gintauto Palucko sutuoktiniai Ilmai Paluckiai pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Generalinės prokurorės rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik virš 344,5 tūkstančių eurų vertės turto. Generalinė prokurorė neatskleidė daugiau duomenų nei bei priežasčių, kodėl įtarimai pareikšti ir politiko žmonai, argumentuodama, kad nenori pakenkti vykdomam tyrimui. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius šią popietę pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Apie tai praneša naujienų portalas 15 min. Jo žiniomis iš Kauno tardymo izoliatoriaus jis vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Nuteistasis ankstų rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, iš kur ir buvo pervežtas į Kauną. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Tokį projektą buvo pateikę aušriečiai. Seimas atmetė projektą, net nepalikdamas galimybės iniciatoriams jį tobulinti. Projekto autorių teigimu Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Tačiau dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų šiuos pakeitimus kritikavo ir teigė, kad tokiu mokesčiu aušriečiai laužo savo pažadus, kad po 2025 metų priimtos reformos daugiau naujų mokesčių nebesiūlys. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai. Tai leis atlikti tyrimą ir įvertinti riziką likusiems keleiviams. Laivas plauks į Kanarų salas. Anot organizacijos laive bus atliktas išsamus tyrimas, išsamus epidemiologinis tyrimas, visiška laivo dezinfekcija ir įvertinta laive esančių keleivių rizika. Prieš tai Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarinti, kad epidemija sukėlęs virusas galėjo išplisti laive ligą perduodant nuo žmogaus žmogui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė Simona Žukauskaitė Šarapajevienė sako, kad galimybė šio virusų užsikrėsti žmonėms vieniems nuo kitų šiaip yra maža.
1: Hantavirusinės infekcijos šaltinis yra graužikai, kurie išskiria virusą su šlapimu išmatomis seilėmis į aplinką. Tai kažkuriuo kelionės etapu tikriausiai tas sąlytis ir įvyko su graužikais. Kad būtų per maistą, tai yra reti atvejai. Iš esmės, dažniausiai yra užsikrečiama turint kontaktą su graužikų iskrom. Dažnai netgi įkvėpus aerozolių su sukėlėjai. Turime vertinti, kad tai kruizas, žmonės kažkur sustoja, laivas kažkur sustoja, jie išlipa pasivaikščia. Tai šiuo atveju dirba dabar epidemiologai. Tarptautinės organizacijos bandant išsiaiškinti, kur asmenys galėjo užsikrėsti. Tai liga nuo žmogui nėra plintanti. Tai tos rizikos tarptautinės organizacijos apskritai šiuo metu rizika vertina kaip labai mažą. Na, ką galėčiau paminėti, kad skiepų nuo šios infekcijos nėra. Na ir pagrindinė šios ligos profilaktikos priemonė būtų vengti sąlyčio su graužikais ir jų kūno skysčiais ištirta aplinka, kontroliuoti pačią graužikų populiaciją, tinkamai prižiūrėti aplinką.
0: Dėl hantaviruso protrūkio kruiziniame laive Atlanto vandeninė jau mirė 3 žmonės, vienas keleivis reanimacijoje, dar 2 reikalinga skubi medikų pagalba. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnėje temperatūra svyruoja nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur iki 19, pajūryje iki 13 šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur iki 4 laipsnių šilumos. Diena bus nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: real gone. 11 minučių po antros klausotės radijo stoties M1 Plus. Ir tai yra ta akimirka, kuomet mes kiekvieną dieną verčiame pliuso kalendorių. Žiūrime, kas iš muzikos atlikėjų ką švenčia šiandien. Ir šiandien tikrai yra ypatinga diena, nes gegužės 5-ąją savo gimtadienį minė viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos atlikėjų. Žinoma, kalbu apie Adele. Per kiek daugiau nei dešimtmetį jos vardas tapo vienu stipriausiu pop muzikos istorijoje. Ji išsiskiria ne tik balsu, bet ir labai aiškia kūrybinė kryptimi. Vietoj dažnų leidimų ji renkasi retus, bet itin stiprius albumus, kurie tampa globaliais įvykiais. Debiutinis albumas 19 dar pristatė jauną, bet išskirtinai brandų balsą, tačiau tikrasis lūžis įvyko su albumu 21. Šis albumas tapo pasauliniu fenomenu tiek komerciškai, tiek emociniu poveikiu. Dainos Someone Like You, Rolling in the Deep, ne tik dominavo topuose, bet ir tapo savotiškai šiuolaikinės popmuzikos etalonais. Vėliau sekė 25. Albumas įtvirtinęs jos kaip vienos sėkmingiausių atlikėjų statuso, o 30 atvėrė dar asmeniškesnį etapą. Kalbant apie skyrybas, motinystę, brandos pokyčius, būtent ši atvirumo forma ir tapo vienu iš jos kūrybos išskirtinumų. Adele yra pelniusi daugybė prestižinių apdovanojimų, skaitant ir Grammy statulėles, Oscarą už geriausią dainą, Golden Globe įvertinimus. Tačiau net ir turėdama tokį pripažinimą, jie išliko gana uždara viešumoje ir labai retai duodanti interviu ir sąmoningai ribojanti pasirodymų skaičių. Įdomu tai, kad jos muzika dažnai vadinama tylia drama, kūriniais, kuriuose nėra perteklius, bet yra maksimalus emocinis krūvis. Tai viena priežasčių, kodėl jos dainos taip lengvai peržengia kalbos ir kultūrų ribas ir yra labai populiarios pasaulyje. Tad dėl su gimtadieniu.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti visai malonus užsiėmimas.
3: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias? Ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numerių? Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
2: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju Drūtsraigtis.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Keturi.
8: Keturi. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopečiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
7: Ką?
9: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
10: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė talų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

8, Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos. Dienos metu Vilniuje bus 23, Kaune 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Jeigu taip jau nutiko, jog po treniruotės pradėjo skaudėti kelį, prireikia gydytojo pagalbos, tikrai nesinori nei skambučių, nei papildomo laukimo laiko. Mano daktaras.lt svetainėje raskite gydytoją ir užsiregistruokite vizitui dar šiandien, be jokių skambučių ir be laukimo. Daugiau nei 5000 gydytojų jūsų ekrane vienu paspaudimu. Rinkitės užtikrintai, tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų tikrai padės rasti patį tinkamiausią specialistą.

0: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
1: Joglė.
0: Kas valo avalynę ir rankines?
1: Joglė.
0: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
1: Internetu joglė.lt.
0: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
1: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: M1 Plus podcasto muzika, kurią jauti, 8 epizodas su 55-ąjį gimtadienį pasitinkančiu Marijonu.
7: Ir aš, aišku, pasirinko fulę maždaug, išpjovėjau šitą muziką. Man patinka Ronaldo.
8: Tai aišku.
7: Jis pasipūtė žmygės su nesveikai išsikišusio Adomo.
8: Yra gerai. Obulio.
6: Išgirs, pamatyk ir pasidalink. Muzika, kurią jauti epizodas su Marijonu, jau 15 min portale, M1 Plus YouTube kanale ir plusas.fm.
9: Podcasto draugas, odontologės Valentinos Kvaracijienė sukurta dantų pasta Kara iš švarus dantis negenda.lt. Kara apsaugo šypsiną nuo apnašų visą dieną, mažina karieso riziką, užpildo emalį mineralais. Kara – tai naujas dantų priežiūros standartas.

0: Rolling Stones plus su diena I Can Get No Satisfaction. 14 minučių ir kiek mažiau lieka iki 15 valandos. Ir tai yra tas metas, kuomet noriu jums papasakoti vieną įdomią įkvepiančią istoriją, kuri nutiko 2018 metais mažame Belgijos miestelyje Sint-Niklas. Ten gyveno toks vyras vardu Matijas Danua, vienas garsiausių BMX sportininkų pasaulyje. Jo istorija nėra klasikinė, nuo nulio į viršūnę pasaka. Priešingai, paauglystėje jis buvo laikomas gana vidutiniu sportininku, bet pats kelis kartus svarstė mesti BMX, nes jam asmeniškai rodėsi progresas per lėtas. Lūžys įvyko gana paprastai. Jis tiesiog pradėjo treniruotis vienas, be komandos, be trenerių, tiesiog kartodamas tą pačią techniką šimtus kartų per dieną. Po kelerių metų šis užsispyrimas virto pasauliniu lygiu ir jis tapo vienu iš BMX Flatland disciplinos lyderių, laimėjo daugybę pasaulio čempionato, o taip pat ir X Games medalių. Bet įdomiausia dalis jo karjeros sprogimas, kuris įvyko ne dėl vieno triuko, o dėl labai nuobodaus monotoniško darbo, kurio niekas nemato. Balansavimo, kritimų, vėl kelimo, vėl kritimo ir taip kartojimo kiekvieną dieną. Matijas Danua vėliau pats yra sakęs, kad didžiausias pokytis įvyko ne tada, kai jis išmoko vieną naują triuką, o tuomet, kai jis išmoko būti su nesėkme ir vis tiek stotis ir tęsti, kad ir kaip sunku. Šiandien jis yra dabar laikomas vienu įtakingiausių BMX sportininkų pasaulyje, o jo istorija dažnai naudojama kaip pavyzdys kitiems, jog progresas ne visuomet atrodo įspūdingai ir lengvai. Kol staiga tampi nebesustabdomas ir pasaulio legenda.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.
0: Toliau plus Daft Punk, Instant Crush.

0: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
1: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
2: Tata?
3: Ne, sunau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
2: Tata?
4: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
9: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
10: Thank you.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tai agentūrai BNS pripažino valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas. Jis neįvardino, kodėl buvo susidariusi tokia padėtis, šiuo metu situacija nuo žalimo tyriama. Anot jo, šios pasenusios riedmenų kontrolės sistemos dalys yra skirtingose Lietuvos vietose, o kadangi riedmenų automatinės kontrolės sistemos tiekėja Austrijos bendrovė pranešė jos nebepalaikanti, sistemos renginiai galėjo būti pervažiami iš mažiau intensyvių į svarbesnius geležinkelio ruožus. Seime pasvarstymo pritarta siūlymui suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų. Dabar tokia teisė numatyta turintiems vaikų iki 12 metų. Parlamentarai atmetė socialinių reikalų ir darbo komiteto sprendimą tam nepritarti. Komiteto narė Edita Rudelienė sako, kad papildomiems laisvadieniams nepritarė darbdaviai, o ir jais esą tėvai negalėtų pasinaudoti.
1: Nurodytas tikslas, kad tai skatins tėvus daugiau praleisti laiko su vyresniais vaikais, yra abejotinas, nes vaikai tuo metu yra didžiąją laiko dalį yra mokykloje arba popamokinėje veikloje.
0: Tokią poziciją atmetė Seimas pakeitė toliau siūlymas svarstysianti komitetą. Klausimas bus analizuojamas žmogaus teisų komitete. Siūlymo iniciatorė Jurgita Šukevičinė sako, kad papildomas laisvadienis reikalingas, nes ir vyresniems iki 14 metų vaikams reikalingas didesnis tėvų dėmesys.
2: Kai kalbam apie šį amžių, tai yra jautrus paauglystės etapas, kovojame su psichotropinių medžiagų vartojimu. Ir tai yra tas amžius, kai buvimas daugiau su suaugusiais galėtų sumažinti tą riziką. Taip pat ir kitų emocinių elgesio problemų prevencija.
0: Nors vyriausybė yra pritarusi mamadienių ir tėvadienių praplėtimui, šią iniciatyvą kritikavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Vyras įtariamas Leipzige rytų Vokietijoje automobiliu įvažiavęs į minę ir tai pražudęs du žmonės bei daug sužeidęs, neseniai buvo gydomas dėl psichikos problemų, bet tai skelbė vietos žiniasklaida. Įtariamasis yra 33 metų Vokietijos pilietis. Incidentas įvyko pagrindinėje istorinio rytų Vokietijos miesto centro gatvėje. Pastaraisiais metais Vokietija sukrėtė visą virtinę panašių išpolių. Leipzigo incidento įtariamasis buvo sulaikytas įvykio vietoje, o pareigūnai teigė nemanantis, kad jis turėjo politinių ar religinių motyvų. Jungtinėse Amerikos valstijos išdalinti vieni labiausiai prestižinių amerikiečių žurnalistikos apdovanojimų Pulicerio premijos. Beveik visus pagrindinius apdovanojimus žiniasklaidos priemonės pelnė už Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritiką. Prestižinė premija už tarnystę visuomenėje skirta laikraščiui The Washington Post už išsamius straipsnius apie prezidento pastangas pertvarkyti federalinę biurokratiją. Tiriamosios žurnalistikos premija atiteko laikraščiui The New York Times už straipsnių ciklą atskleidžianti, kaip Trumpas naudojosi valdžios teikiamomis galimybėmis užsidirbti. O naujienų agentūra Reuters pelnė pripažinimą nacionalinių pranešimų kategorijoje už tai, kad nušvietė prezidento naudojimąsi vykdomąją valdžią ir jo rėmėjų įtaką siekiant atkeršyti savo priešams. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 14 iki 19, pajūryje iki 13 šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur iki 4 šilumos, o diena bus nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje iki 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Šis metais ir Lietuvą aplankysiantys Black Eyed Peas ir Let's Get It Started. Ką tik skambėjo pliuse, 12 minučių po trečios, džiaugiuosi, kad dieną leidžiate kartu. Šį kartą noriu papasakoti apie vieno įdomaus amerikiečių psichologo Elioto Arono tyrimą, kuris nutiko 2012 metais. Ir jis aiškinosi vieną iš keisčiausių žmogaus elgesio reiškinių. Kodėl žmonės pradeda kur kas labiau vertinti tai, kas jiems kainavo pastangų, net jeigu jie objektyviai tai ir nėra geriausias pasirinkimas. Vienas garsiausių jo eksperimentų buvo atliktas dar 20-ame amžiuje, bet vėliau daug kartų patvirtintas. Tyrimo esmė labai paprasta. Žmonės buvo prašomi įstoti į grupę, kurią reikėjo užsidirbti. Vieniems teko pereiti lengvą testą, o kitiems labai nemalonu, netgi tokį gėdingą. Logika būtų tokia. Kuo sunkiau žmogui patekti, tuo labiau žmogus vertins grupę. Bet rezultatai parodė dar įdomesnį dalyką. Tie, kurie patyrė daugiau diskomforto, grupę vertino kaip žymiai įdomesnė ir patrauklesnė, net jeigu ir jos turinys buvo identiškas kitiems. Šis reiškinys vėliau buvo pavadintas įdėto darbo efektu ir tapo vienu kertiniu kognityvinės psichologijos principu. Elietos Aronsonas ir jo darbai padėjo suprasti, kodėl žmonės kartais laikosi santykių, darbų ir pasirinkimų ne todėl, kad jie yra tikrai geri jiems, o todėl, kad į juos tiesiog jau iki to buvo įdėta per daug pastangų, kad imti ir lengva ranka viską nubraukti ar mesti. Ir čia svarbiausia dalis. Tai vyksta nesąmoningai. Žmogaus smegenys tiesiog perrašo vertę, kad pateisintų patirtas pastangas. Šis efektas šiandien naudojamas visur. Nuo marketingo iki socialinių tinklų dizaino, visur, kur tik norima, kad žmogus įsitrauktų kur kas ilgiau, giliau, nei kad planavo.
1: Šią valandą išgirsite.

0: A girlfriend everywhere.
1: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
2: This time it's gonna be different. Trust me.
1: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
3: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Verslo rubrika remia Luminor. Paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Į antros pakopos pensijų kaupimą kai kurie pasiėmė pinigų žmonės ir sugrįžta. Naftos kainos vėl sviruoja dėl geopolitinių įvykių. Didžioji Britanija rizikuoja netekti didžiosios dalies savo tradicinių barų. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Pensijų fondai deklaruoja, kad atsiradus galimybei pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų, kai kurie Lietuvos gyventojai juda ir priešinga kryptimi. Pensijų fondų skaičiavimu šiemet į antrąją pensijų pakopą atėjo 2000 naujų žmonių, į ją taip pat sugrįžo 12 tūkstančių per pirmąjį ketvirtį pasitraukusių žmonių. Tokia galimybė yra suteikta. Kaupiantysis gali atsiimti sukauptą sumą ir vėl iš naujo sudaryti kaupimo sutartį ir taip pasinaudoti vyriausybės vis dar mokamą papildomą įmoką. Pensijų kaupimą per pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu kol kas liko kaupti apie 860 tūkstančių. Kitas pinigų grąžinimas numatomas pasibaigus antrajam ketvirčiui Liepos mėnesį. Visiškai ar iš dalies pasitraukusiems žmonėms pervesta beveik 3 milijardai 200 milijonų eurų, o sodai grįžo apie 1 milijardą 300 milijonų. Lietuvoje per pirmus 4 metų mėnesius įregistruota beveik 43 tūkstančiai nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Tai yra virš 6% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tai skelbiančio registrų centro analitikai teigia, kad nekilnojamo turto rinka stabili nepaisant geopolitinių iššūkių. Jei jau gali veikti ir iš antrosios pensijų pakopos gyventojų atsimtos lėšos, kurių dalis nukreipiama būtent investicijoms į nekilnojamąjį turtą. Lietuvos oro uostų keleivių skaičius šiemet sausį balandį palyginus su tuo pačiu metu pernai išaugo daugiau nei 8%. Šiais oro uostais jau pasinaudojo virš 2 milijonų keleivių. Vilniaus oro uoste keleivių skaičius per 4 mėnesius išaugo daugiausiai iki 1,5 milijono. Šiame oro uoste daugėjo ir skrydžių, tuo metu Kaune jų šiek tiek sumažėjo. Pasaulinės naftos kainos po išvakarėse įvykusio šuolio šiek tiek pakrito, tačiau vis tiek sviruoja gerokai virš $100. Brent naftos kaina už barelį siekia 113 Amerikos dolerių. Nauja kainų šuolį vėl pakurstė nauji įvykiai artimuosiuose rytuose. Pavyzdžiui, Brent kaina pašoko beveik 6%, paskelbus, kad Jungtinių valstijų pajėgos nuskandino 6 nedidelius Irano laivus. Atominė energetika Europoje sudaro mažiau nei 12% bendro energijos balanso, tačiau karas tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano gali priversti Europą tai pakeisti. Ekspertai teigia, kad praėjusiais metais branduolinė energetika Europoje sudarė tik 11,8% bendro energijos balanso, o nafta daugiau nei trečdalį. Vienintelė išimtis yra Prancūzija, kur atominė energetika sudaro net 60%, tuo metu Jungtinė Karalystė ir Vokietija dešimtmečius daugiausiai uždarinėjo branduolinius reaktorius. Tarptautinės energetikos Agentūros vadovas Fatihas Brolis anksčiau teigia, kad branduolinė energetika gaus impulsą iš tiekimo krizės. Jis paragino vyriausybės stiprinti savo atsparumą pasitelkiant alternatyvius energijos šaltinius. Didžioji Britanija rizikuoja netekti savo barų, paskaičiuota, kad šiemet čia užsidarė po 2 aludes kasdien. Per 3 pirmus metų mėnesius Anglijoje, Škotijoje ir Velse užsidarė 161 aludė ir buvo prarasta apie 2400 darbo vietų. Jų savininkai teigia, kad naujausi skaičiai pabrėžė ilgalaikių pokyčių būtinybės, skaitant platesnės svetingumo sektoriaus mokesčių reformą. Didžiosios Britanijos vyriausybė jau yra paskelbusi apie paramą barams dėl verslo mokesčių tarifų. Praėjusį mėnesį jiems ir muzikos klubams įsigaliojo 15% mokesčių lengvata. Kinijos teismas nusprendė, kad įmonės negali tiesiog atleisti darbuotojų, kad juos pakeistų dirbtiniu intelektu, nesilaikydamos griežtų darbo teisės nuostatų. Teismas pripažino, kad įmonės besinaudojančios dirbtinio intelekto efektyvumu privalo ir toliau vykdyti savo socialinės bei teisinės pareigas savo darbuotojų atžvilgiu.

0: atžvilgiu. Šį sprendimą Kinijos teismas paskelbė byloje, kurioje tyrė, ar dirbtinių intelektų simantį technologijų įmonė veikia teisėtai, atleidus vyresnio amžiaus darbuotojo po to, kai jo užduotis perėmė didieji kalbos modeliai. Įmonė bandė jį perkelti į žemesnės pareigas, sumažindama atlyginimą, tačiau kai šis atmetė naujas sąlygas, su juo darbo sutartį nutraukė. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių verslo naujienos portale 15 min.
1: Jeigu svarstote apie savo verslo augimą, rinkitės Luminor paskolo verslui. Lengvai pateikite paraišką internetu, sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų ir galimybių Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį savo verslui. Paskola jūsų verslo greičiu iš Luminor.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland. Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech – savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymų Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Atšilo oras, pakilo.
7: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos.

Bitlerio 8 Days Awake dar viskamba pliuse. 12 minučių lieka iki ketvirtos. Ketvirta pliuse 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė sugrįš į pliusų studiją ir žinių metu pasakos, kokias problemas šalies kalėjimuose pripažino teisingumo ministrė. O šiandien turiu atsisveikinti su jumis, linkiu lengvai pabaigti šios dienos darbus. Išlikit gerai nusiteikę, nuo ketvirtos jūsų gera nuotaika rūpinsis Kristupas. Iki.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Kintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tai agentūrai BNS pripažino valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas. Jis neįvardino, kodėl buvo susidariusi tokia padėtis, šiuo metu situacija anot Žalimo tyriama. Anot jo, šios pasenusios riedmenų kontrolės sistemos dalis yra skirtingose Lietuvos vietose, o kadangi riedmenų automatinės kontrolės sistemos tiekėjai, Austrijos bendrovė pranešė jos nebepalaikysianti, sistemos įrenginiai gali būti pervežami iš mažiau intensyvių į svarbesnius geležinkelio ruožus. Seimo kontrolieriaus įstaigai fiksuojant nuolatinius kalinių teisių pažeidimus ir kaltinant kalėjimo administraciją subkultūros palaikymu, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė tikina, kad problemas spręsti bandoma. Ministrės teigimu priežastis ir didžiausia problema, dėl kurios kalėjimuose subkultūros palaikomos, yra sena infrastruktūra. Patalpose gyvena po kelis ar net keliolika kalinių, nors turėtų vyrauti kameros, kur kaliniai gyvena po vieną arba du. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad Lietuva planuoja iš Norvegijos fondų kalėjimo atnaujinimo iki 2028 metų gauti 34 milijonus eurų. Teigiama, kad tai problemos mastą sumažins, bet visgi neįspręs, nes lėšų irgi trūks.
1: Nes vien tik tai, tarkime, perimetro stebėjimo taką įrengti Pravieniškių antrajame kalėjime, tai yra 2,5 milijono vertė, nes ten reikia ir tvoras padaryti tinkamas, ir takus įrengti, ir stebėjimo sistemas, tai reikėtų ten dar valstybės prisidėjimo tiek pat ir daugiau, norint didesnių pokyčių. Stabilizavosi nuteistųjų asmenų skaičius mūsų kalėjimuose, manyčiau, kad reikėtų naujo kalėjimo, esamų kalėjimų teritorijos yra didelis ir jeigu mes pagerintume infrastruktūrą įrengdami naujo tipo bendrabučius tose kalėjimuose, tai būtų geras sprendimas. Ir apie tai dabar mes diskutuojame ir ieškome tų sprendimų, bet aišku, dar vyriausybėje bus plačiau aptartos visos galimybės.
0: Sako teisingumo ministrė, jos teigimu už gautas lėšas žadama Vilniaus ir Kauno kalėjimuose rengti 210 mažesnių kamerinio tipo patalpų kaliniams, modernizuoti pareigūnų apsaugos ir priežiūros postus, diegti pažangės judėjimo kontrolės priemonės. Kitos M1 informacijos tarnybos žurnalistas Simonas Kvederytės pokalbio su ministre temos po pusvalandžio M1+ eteryje. Rumunijos parlamentas nubalsavo dėl nepasitikėjimo liberalams atstovaujančių premjeru Ilja Bolojanu, taip pagilindamas politinę sumaištį šioje su Ukraina besiribojančioje valstybėje. Premjeras bandė siūlyti nepopuliarias taupimo priemonės, taip siekdamas sumažinti šalies deficitą, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Dabar veikiausiai laukia sudėtingos derybos dėl naujos vyriausybės formavimo. Proeuropietiškas prezidentas Nikusoras Danas patikino, kad ši 19 milijonų gyventojų turinti rytų Europos šalis išlaikys provakarį. Rusija prieš antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo iškilmės Maskvoje nutraukė mobiliojo interneto ryšį. Kaip pranešama, jis neveikė miesto centre, o ryšio operatoriai spėjo, kad sutrikimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Raudonojoje aikštėje vyks karinis paradas. Pastaraisiais mėnesiais interneto išjungimai Rusijos pasienio regionuose tapo dažnų reiškinių, teigiama, kad tai daroma stabdant Ukrainos dronų atakas. O rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur iki 4 šilumos, diena bus nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: Su Roksetais ir Niko Kemenu pradedame šią valandą. 1+ eteryje. Šalyje yra 12 minučių po ketvirtos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Sveiki visi, kas esate įsijungę radio stotyje 1+. Mano vardas Kristupas ir aš kartu su jumis leisiu laiką šią šiltą antradienio popietę iki pat 7 valandos vakaro. Tikiuosi, kad sklandžiai ir greitai pasibaigsite savo darbus ir dar spėsite pasimėgauti šiltu antradienio vakaru. Nu, dabar keliaukime iš karto prie muzikinės naujienos.
1: Nauja daina pliuse.
0: Atlikėjo pavadinimas yra New Constellations, tai yra amerikiečių pop muzikos duetas, kurį sukūrė du vaikystės draugai – Harley Casey ir Joshas Smithas. Šie žmonės susipažino bažnyčioje, tačiau pasibaigus mokyklą muzikinius ieškojimus jie vykdė atskirai iki 2015 metų. Kuomet Harley Casey savo Instagramo paskyroje parašė, jog ieško muzikiniam projektui partnerio. Ir į šį kvietimą atsiliepė Joshas Smithas. 2018 metais, praėjus 3 metams nuo šios žinutės Instagrame, duetas New Constellations išleido savo pirmąją dainą, o šiemet, praėjus dar 8 metams nuo pirmosios dainos, duetas galų gale išleis ir pirmą savo studijinį albumą. Jau dabar yra žinomos kelios dainos iš šio albumo, tad šiandieną kviečiu klausytis vienos iš jų. Jūsų dėmesį, New Constellations, kūrinys pavadinimu Hot Blooded.

0: Rubrika Verslas remia Luminor paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau luminor.lt.
1: Rubrikos Verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

16 valandų 30 minučių Lietuvoje. Metas atėjo šio antradienio aktualiam pokalbiui, kurį parengė Simona Kvederytė. Nuo kada ir kodėl turėtų brangti antstolių įkainiai skolininkams? Apie tai plačiau netrukus Emino Plius eteryje.

0: Teisingumo ministerija artimiausių metų įstatymo ir vyriausybės programos yra įpareigota įgyvendinti nemažai pokyčių. Konstitucinis teismas įpareigojo įteisinti vienos lyties partnerystę. Liepos turėtų didėti ir antstolių įkainiai. Kai kurių klausimų įgyvendinimas visgi jau dabar stringa. Apie tai kalbame su teisingumo ministre Rita Tamašūnine. Pirmiausia, nuo Liepos mokesčių inspekcija perims dalies skolų išieškojimą iš banko sąskaitos. Tokiais atvejais skolininkams tai beveik nieko nekainuos, bet dalį darbo ir pajamų praras antstoliai. Dėl to numatytas jų įkainių didinimas. Kiek antstolių darbas turėtų brangti ir nuo kada?
1: Ta metodika, įstatymas įpareigojo parengti tą metodiką ir jinai yra parengta. Jinai leis nustatyti objektyviais duomenimis ir ekonominiais skaičiavimais pagristus vykdymo išlaidų dydžius. Taip pat mums svarbu, kad antstoliai vis tiek privalo likti. Radę dalį lėšų, antstoliai vis tiek turi veikti ir jų turi būti pakankamai vykdyti jų svarbią funkciją, taip pat ir regionuose. Tačiau yra sudėtinga pasakyti, kiek antstoliai praras bylų ir kartu, aišku, ir funkcijų darbo, bet ir pajamų. Dėl to prašome Seimo dar atidėti įkainius, pačius įkainių patvirtinimą iki kitų metų rugsėjo pirmos dienos. Įvertinus visą praradimų, sakyti, tos skaičius, tuomet kalbėsime apie tos įkainius, ar reikia jų pokyčių. Sudėtingai mes derybos vyksta, daugybė susitikimo įvykę ir antstoliai laikosi savo pozicijos ir jie turi šiek tiek kitokį matymą.
0: Tie įkainiai, suprantu, turėtų aukti. Kiek jie galėtų aukti?
1: Tai skirtingai nuo sumų. Jos ieško jamų sumų dydžių. Jie didėja skirtingai ir mes taip pat siūlome iki mažoms sumoms taikyti taip pat nulį. Ieškome šito balanso ir tikrai nenorime išdidinti visą naštą, perkelti skolininkams, sakykime taip.
0: Dar vienas klausimas. Žmonės pranešantys apie korupcinius nusikaltimus teisėsaugai įgyja pranešėjo statusą. Jiems darbovietė negali daryti spaudimo, tačiau realiai teisininkų teigimu būna visaip. Jie būna ir atleidžiami, ir spaudžiami, ir matau, kad vyriausybė planuoja griežtinti atsakomybę už tokius pranešėjų teisės pažeidimus. Kokiu būdu jį būtų griežtinama?
1: Na, ši tema tikrai

0: už pranešėjo apsaugos įstatymo pažeidimus ir už pakartotinį iki 500 eurų. Tokių duomenų neturime labai daug, kad tikrai patiria didelį spaudimą, bet šiaip per 23-24 metus buvo pradėtos 5 administracinių nusižengimo bylos, 2 iš jų buvo nutrauktos, o 3 dar nesulaukėme. Tikriausiai dar yra nagrinėjimo stadijoje.
1: O kiek didėtų baudos? Galėtų didėti?
0: Dabar dar svarstome, dabar negaliu dar tai pateikti ir atsakyti, nes na, vėlgi ieškome to balanso.
1: Sakote, tiesiog baudų padidinimo užteks, kad žmonės pranešė apie korupcinius nusikaltimus, nepatirtų spaudimo iš tų, kuriuos galbūt pranešė.
0: Mūsų vertinimu, na jau generalinės prokuratūros suteiktas toks atimas ir pakankama apsauga ir na, darbdaviai pagal ir pateiktus duomenis, pasakiau, na nedrįsta imtis kažkokių papildomų priemonių pranešėjam.
1: Dėl partnerystės norėjau klausti, kiek yra tokių apskustų, tai ministerijos apskustų sprendimų registruoti partnerystę? Ar tai yra vienas teismo sprendimas, ar jų yra daugiau?
0: 4 yra apeliaciniai skundai pateikti. Svarbu pabrėžti, kad tikrai ne prieš konkrečius žmones, o dėl skirtingų teismo nutarimų. Teismai priima skirtingus sprendimus su skirtingais įpareigojimai įregistruoti. Vieną kartą įregistruoti teisingumo ministerijai pavedama, vienas sprendimas registrų centrui arba civilinės metrikacijos skyriui arba aplamai Lietuvos valstybei. Dėl to mes norėtume daugiau aiškumo, kokia institucija turėtų būti atsakinga.
1: Bet ar tikrai tie apskundimai, bet ar tikrai teisingumo ministerija apskundė partnerystės registravimą dėl teisinių priežasčių, o ne dėl to, kad na, jūs irgi kaip politikė prieštaraujate partnerystės įteisinimui?
0: Na, pirmiausia, mes kaip koalicijos partneriai, dalyvaujantis šitoje daugumoje, iš pat pradžių deklaravome, kur tikrai mes nepalaikome didžiosios frakcijos socialdemokratų pozicijos. Gimė atskiras susitarimas prie koalicinės sutarties, bet šiuo atveju tai vis tiek reikėtų mums daugiau aiškumo. Aš nematau galimybės šiuo metu be įstatymo, tai yra visiškai neteisėtai pasielgti ir registruoti to, ko nėra įstatyme nustatyta.
1: Tai buvo teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.

0: Karglas keitimas. Jūs tas Karglas specialistas.
1: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
0: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt. Karglas remontas, Karglas keitimas.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

Jūsų poilsenybė. Ar žinojate, kad gegužė spa mėnuo? Staptelėkite ir pasimėgaukite poilsiu spa Vilnius. Sinoptikų informacija. Pasak jų, trečiadienį daug kur turėtų palyti, vyraus trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose vietomis nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiąnakt Vilniuje bus apie 12, Kaune 11, Šiauliuose 7, Panevėžyje 8, o Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienos metu Vilniuje bus 23, Kaune 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 13, o Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Jūsų poilsenybė. Galbūt jūs pastebite, kad net ir rytais, ruošdami pusryčius, pagaunate save ieškant mažų poilsio akimirkų. Pavyzdžiui, blynų tešloje išvelgiate veido kaukės idėją, o tuo tarpu garuojantis puodas trumpam primena pirties šilumą. Bet tiesa yra paprasta. Tikro spa namuose nesusikursite. Todėl gegužės mėnesį spa Vilnius skelbia spa mėnesiu ir dovanoja 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose arba Anykščiuose. Poilsį rezervuokite spavilnius.lt.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik superhitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magė euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Labas, aš Justė.
5: Hei, aš Ieva.
4: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
5: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
4: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
5: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
4: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
5: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus, jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
4: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Ji patvirtino, kad oficialiai tarimai dėl neteisėto praturtėjimo jau pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckiai. Seimui leidus Gintautui Paluckui teisėsauga siekia pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo.
1: Gintautas Paluckas su sutuoktine, įneždamas grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius pinigus įsigydamas automobilius, nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius, panaudojo 800 136 litus ir 58 tūkstančius, kurių kilmė nepagrįsta teisėtai gautomis pajamomis.
0: Seime sakė generalinė prokurorė. Pats ekspremjeras Seimo narys Paluckas sutinka neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka, bet iš Seimo nesitrauks. Jis taip patikina, esą galys pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas kilmę, nuo jo visi dokumentai pateikti prokurorams, bet jie vis tiek nusprendė pateikti įtarimus. Tuo metu socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad teisėsaugos dėmesio sulaukęs Paluckas nemato savo politinės ateities. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Laisvės partijos finansų. Toks sprendimas priimtas po to, kai portalas 15 min pranešė apie tai, kad šiuo metu neparlamentinė politinė jėga už įvairias konsultacijas ir renginių organizavimą tūkstantinės sumas pervedė su partija susijusiems žmonėms arba partijos nariams. Žurnalistams atlikus analizę paaiškėjo, kad kai kuriuos viešuosius pirkimus laimėjo partijos nariai ir su partija susiję žmonės. Po šios publikacijos vyriausioji rinkimų komisija sulaukė 2 skundų, ar teisėtai buvo naudojami valstybės biudžeto asignavimai skirti politinėms partijoms finansuoti, pagal kuriuos ir nuspręsta pradėti tyrimą. Pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų, apie tai informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, 16 tūkstančių to dar nepadarė. Anot mokesčių inspekcijos, jei gyventojas turi pareigą deklaruoti pajamas, tačiau to nepadaro laiku, Valstybinė mokesčių inspekcija pirmiausiai išsiunčia priminimus apie susidariusią gyventojų pajamų mokesčių skolą, kurią prašoma sumokėti per 14 dienų. Vėliau pradedami išieškojimo veiksmai. Ispanija svarsto priimti hantaviruso paveiktą kruizinį laivą. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad prie žaliojo kyšulio inkarą išmetusiame laive užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami šio viruso atvejai. 3 baigėsi mirtimi. Organizacijos atstovų teigimu pirmasis susirgęs asmuo galėjo užsikrėsti dar prieš įlipdamas į laivą. Nors Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau skelbė, kad laivas plauks į Kanarų salas, Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija vėliau pabrėžė dar nepriėmusi sprendimo. Ministerija nurodo, jog uostas bus parinktas tik išanalizavus epidemiologinius duomenis. Laive ketinama atlikti ir samų tyrimą, dezinfekciją, įvertinti riziką likusiems keleiviams. Niujorke ryškiausios Holivudo muzikos, sporto ir stiliaus žvaigždės rinkosi į svarbiausią metų mados vakarą Met Gala labdaros pokylį, kuriame buvo renkamos lėšos Metropolitano muziejaus kostiumų institutui. Įžymybių buvo prašoma rengtis pagal temą Mada yra menas, elegantiški mados įvaizdžiai gretinami su tapyba ir skulptūra. Pokylis tradiciškai vyksta pirmąjį gegužės pirmadienį. Muziejaus vadovas pranešė, kad šiemet surinkta rekordinė 42 milijonų Amerikos dolerių suma. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose iki 4 šilumos, diena bus nuo 12 iki 17, o pietrytinėje dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Bon Jovi Wanted That Are Alive pradėjo šios valandos Amino Plus muzikinę programą, o dabar eteryje skamba Texas daina I Don't Wanna Love. Šalyje yra 13 minučių po 5 vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Tęsime popietę draugę kartu su radio statymė Minas Plus, o kartu su jumis bendrauju šiandieną iš Minas Plus eterio, aš Kristupas Ališauskas. Kviečiu šią valandą pradėti su žaidimu Atspėk dainą.
1: Atspėk dainą.
0: Studijos telefono numeris 1829, trumpai pristatysiu šiandienos atlikėją ir jo atrinktą dainą, o jūs, kas žinote apie ką aš kalbu, skambinkite 1829, spėkite ir jeigu atspėsite, laimėsite Mieno Plus marškinėlius. Šiandieną mes turime kanadiečių pop-roko atlikėją, jau daugiau nei 20 metų koncertuojantį Lietuvoje ir netrukus jis vėl čia sugrįš. Nuolat jisai skamba M1 Plus eteryje. Tarp jo žinomų dainų yra hitai Summer of 69, 18 Till I Die ir kitos žinomos dainos. Bet šiandieną prisiminsime, na, trupučiu kabelesnį jo kūrinį. 2001 metų animacinio filmo Simarono Žirgas garso takelį. Šis atlikėjas sukūrė šiam filmukui visą jo muzikinį takelį ir jame buvo dvi žymios labai dainos. Viena iš jų yra Here I Am, o antroji yra šiandienos kūrinys. Taigi šiandieną kviečiu skambinti tikrus šio atlikėjo fanus, kad man įvardintumėt tiksliai apie kokį kūrinį šiandieną aš kalbu, kuris skambėjo animacinėme filme Simarono Žirgas. Ir tai nėra daina Here I Am. Tai yra kitas tas kūrinys, kur irgi visiems labai gerai įsiminė ir jisai skambėjo šio filmuko pačioje pabaigoje, kai herojus po savo nuotykių grįžta atgal į gimtuosius namus. Sveiki gyvėjom, vienas plus, kasgi čia paskambino?
2: Sveiki.
0: Kuo vardu būsite?
2: Andrius.
0: Na, Andriau, apie ką mes šiandien kalbamės?
2: Aš manau, kad tai yra Brian Adams, Here I Am.
0: Taip, teisingai atlikėjęs, bet kitas kūrinys. Ne Here I Am, o kita daina iš to paties animacinio filmuko. Andriau, pabandykim prisiminti. Apie sugrįžimą namo dainą. Sako, aš visada sugrįšiu tenais, toje dainoje.
2: I'm always return.
0: Visiškai teisingai, Andriau, tai yra I will always return. Nepadėkite ragelio, o tuo tarpu ištransliuojam šį kūrinį ir... Jiem vieno plus eterijai.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Gamtai bundant bunda ir erkės, todėl sveikatos centras Antėja primena, jog patikimiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Tik dabar visose Antėja procedūriniuose kabinetuose bei klinikose vakcinos kaina yra 29,99 €. Skiepui iš ankstinė registracija nėra reikalinga. Norintiems apsaugą nuo erkinio encefalito džiaugtis iš karto, Antėja siūlo pagreitintą skiepijimo planą, su kuriuo imunitetą įgysite vos per 2 savaites. Erkės nesnaudžia, nesnauskite ir jūs, nes vakcinų kiekis su šia specialia kaina ribotas. Daugiau informacijos internete antėja.lt.

0: 17 valandų 30 minučių Lietuvoje. Metas atėjo šio antradienio verslo naujienoms, o jas remia Luminor. Paskola jūsų verslo greičiu. Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Į antros pakopos pensijų kaupimą kai kurie pasiėmė pinigų žmonės ir sugrįžta. Naftos kainos vėl sviruoja dėl geopolitinių įvykių. Didžioji Britanija rizikuoja netekti didžiosios dalies savo tradicinių barų. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Pensijų fondai deklaruoja, kad atsiradus galimybei pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų, kai kurie Lietuvos gyventojai juda ir priešinga kryptimi. Pensijų fondų skaičiavimu šiemet į antrąją pensijų pakopą atėjo 2000 naujų žmonių, į ją taip pat sugrįžo 12 tūkstančių per pirmąjį ketvirtį pasitraukusių žmonių. Tokia galimybė yra suteikta. Kaupiantysis gali atsiimti sukauptą sumą ir vėl iš naujo sudaryti kaupimo sutartį ir taip pasinaudoti vyriausybės vis dar mokamą papildomą įmoką. Pensijų kaupimą per pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų. Tuo metu kol kas liko kaupti apie 860 tūkstančių. Kitas pinigų grąžinimas numatomas pasibaigus antrajam ketvirčiui Liepos mėnesį. Visiškai ar iš dalies pasitraukusiems žmonėms pervesta beveik 3 milijardai 200 milijonų eurų, o sodai grįžo apie 1 milijardą 300 milijonų. Lietuvoje per pirmus 4 metų mėnesius įregistruota beveik 43 tūkstančiai nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Tai yra virš 6% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tai skelbiančio registrų centro analitikai teigia, kad nekilnojamo turto rinka stabili nepaisant geopolitinių iššūkių. Jei jau gali veikti ir iš antrosios pensijų pakopos gyventojų atsimtos lėšos, kurių dalis nukreipiama būtent investicijoms į nekilnojamąjį turtą. Lietuvos oro uostų keleivių skaičius šiemet sausį balandį palyginus su tuo pačiu metu pernai išaugo daugiau nei 8%. Šiais oro uostais jau pasinaudojo virš 2 milijonų keleivių. Vilniaus oro uoste keleivių skaičius per 4 mėnesius išaugo daugiausiai iki 1,5 milijono. Šiame oro uoste daugėjo ir skrydžių, tuo metu Kaune jų šiek tiek sumažėjo. Pasaulinės naftos kainos po išvakarėse įvykusio šuolio šiek tiek pakrito, tačiau vis tiek sviruoja gerokai virš $100. Brent naftos kaina už barelį siekia 113 Amerikos dolerių. Nauja kainų šuolį vėl pakurstė nauji įvykiai artimuosiuose rytuose. Pavyzdžiui, Brent kaina pašoko beveik 6%, paskelbus, kad Jungtinių valstijų pajėgos nuskandė.

0: Uspaskichas brolis anksčiau teigia, kad branduolinė energetika gaus impulsą iš tiekimo krizės. Jis paragino vyriausybės stiprinti savo atsparumą, pasitelkiant alternatyvius energijos šaltinius. Didžioji Britanija rizikuoja netekti savo barų, paskaičiuota, kad šiemet čia užsidarė po 2 aludes kasdien. Per 3 pirmus metų mėnesius Anglijoje, Škotijoje ir Velse užsidarė 161 aludė ir buvo prarasta apie 2400 darbo vietų. Jų savininkai teigia, kad naujausi skaičiai pabrėžė ilgalaikių pokyčių būtinybės, skaitant platesnės svetingumo sektoriaus mokesčių reformą. Didžiosios Britanijos vyriausybė jau yra paskelbusi apie paramą barams dėl verslo mokesčių tarifų. Praėjusį mėnesį jiems ir muzikos klubams įsigaliojo 15% mokesčių lengvata. Kinijos teismas nusprendė, kad įmonės negali tiesiog atleisti darbuotojų, kad juos pakeistų dirbtiniu intelektu, nesilaikydamos griežtų darbo teisės nuostatų. Teismas pripažino, kad įmonės, besinaudojančios dirbtinio intelekto efektyvumu, privalo ir toliau vykdyti savo socialinės bei teisinės pareigas savo darbuotojų atžvilgiu. Šį sprendimą Kinijos teismas paskelbė byloje, kurioje tyrė, ar dirbtiniu intelektu simantį technologijų įmonė veikia teisėtai, atleidus vyresnio amžiaus darbuotojo po to, kai jo užduotis perėmė didieji kalbos modeliai. Įmonė bandė jį perkelti į žemesnės pareigas, sumažindama atlyginimą, tačiau kai šis atmetė naujas sąlygas, su juo darbo sutartį nutraukė. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Svarstote apie savo verslo augimą? Rinkitės Luminor paskolą verslui. Lengvai pateikite paraišką internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų ir galimybių Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį savo verslui. Paskola jūsų verslo greičiu iš Luminor.

0: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
1: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass remontas, Carglass
1: keitimas. Ir Carglass kalibravimas.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
4: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo. Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 Plus rock'n'rolloms iš Neuromultivit. Būti aktyviems ir pilniems energijos linki projekto draugas Neuromultivit. Vitaminų B1, B6, B12 kompleksas padės atstatyti jėgas, nervų sistemą bei protinį balansą. Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvelė dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: istorija. Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Lietuvoje liko 14 minučių iki 6 valandos vakaro, o vienos dienos istorijai šiandien noriu grįžti trumpam į 60-uosius ir saulėtą Kaliforniją. Čia 1966 Los Andželė susikūrė amerikiečių roko grupė The Doors. Na ir kadangi Doorsų vokalistas ir dainų tekstų autorius Jimas Morrisonas buvo ekscentriška asmenybė, tai nuo pat pirmų grupės gyvavimo dienų nestigo skandalų susijusių su jo veikimu. Doorsai garsėjo greitai ir jau su debiutiniu albumu, tokiu pačiu pavadinimu kaip ir grupė, The Doors, išgarsėjo beveik visoje Amerikoje, o žymiausia daina šiame albume buvo Light My Fire. Na ir kadangi mes kalbame apie laikus iki interneto, tai išgarsėti atlikėjai galėjo koncertuodami, pasirodydami radio ir televizijos eteryje, bei, žinoma, spausdintoje žiniasklaidoje. Ir viena iš svarbiausių tuometinių televizijos laidų buvo New York'e filmuojama Edo Sullivano show. Šios laidos prodiuseris pasikvietė Doorsus ir paprašė grupę atlikti garsiausią jų dainą Light My Fire gyvame eteryje, tačiau su viena sąlyga. Prodiuseris prašė pakeisti dainos eilutes Girl, we couldn't get much higher. Neva, čia yra kalbama apie narkotinių medžiagų vartojimą ir tai nėra tinkama televizijos eteriui. Ir jis paprašė, kad jie būtų pakeisti į truputėlį, na, kitokius adekvatesnius žodžius. Ir nors Doorsai visada sakė, kad šie žodžiai dainoje yra suprantami literaliai, tai yra kalbant apie tiesiog fiziškai pakilimą į dangų, bet laidos repeticijos metu grupė pakeitė šiuos žodžius į kitą frazę. Girl, we couldn't get much better. Tačiau atėjus laikui gyvam eteriui, gyvo eterio transliacijai, Jimas Morrisonas sudainavo dainą šią įprastai. Na ir vos tik tais grupė baigė groti televizijos eteryje, laidos vedėjas net nepaspaudė grupės nariams rankos, Doorsams paliekant jo sceną. Tačiau tai prisidėjo prie grupės žinomumo Amerikoje ir, na, tam tikros roko legendos. Tad pliusų eteryje toliau, kontroversiškiai Doorsai ir jų hitas Light My Fire.
2: Muzika, kuria jau.

0: Norint gyventi ilgai ir laimingai, būtina turėti namus, į kuriuos gera sugrįžti. Kad namai ir aplinka būtų jaukus, tenka investuoti savo laiką, energiją ir resursus. Kita vertus, tobulinti ir renovuoti – visai malonus užsiėmimas.
1: Todėl M1 Plus savo klausytojų klausia, koks lauko, kiemo ar terasos darbo šiuo metu jums yra pats svarbiausias, ką reikia tvarkyti, taisyti ar ręsti pirmų numeriu. Paskambinkite, paplepėkime, o mes pasidalinsime mūsų partnerio Drūtsraigtis dovanomis.
0: Statote, remontuojate, tvirtinate? Rinkitės Drūtsraigtį. Platus tvirtinimo detalių pasirinkimas terasoms, fasadams, stogams ir pavėsinėms. Visas savo pavasario idėjas įgyvendinkite su patikimu tvirtinimo detalių tiekėju drūtsraigtis.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: M1 Plus podcast'o muzika, kurią jauti, 8 epizodas su 55-ąjį gimtadienį pasitinkančiu Marijonu.
7: Aš įsivaizduoju didelę žmonių jūrą ir bandau suprasti jėgą, kurią aš teikiu ir kurią aš gaunu atgal.
6: Išgirs, pamatyk ir pasidalink. Muzika, kurią jauti epizodą su Marijonu, jau 15 min portale, M1 Plus YouTube kanale ir plusas.fm.
0: Podcast'o draugas, odontologės Valentinos Kvaracijienės sukurta dantų pasta Kara išvarus dantis negenda.lt. Kara apsaugo šypsiną nuo apnašų visą dieną, mažina karieso riziką, užpildo emalį mineralais. Kara – tai naujas dantų priežiūros standartas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Gaisras Šepetos Durpyne Kupiškio rajone suvaldytas, tačiau dėl stipraus vėjo ugniagesiai vis dar gesina jame pavienius ugnies žytinius. Apie tai pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Gaisro gesinimo darbuose dalyvauja per 30 ugniagesių gelbėtojų, pasitelkta daugiau nei 50 įmonės darbuotojų, 7 automobilinės cisternos. Taip pat dirba 10 įmonės traktorių. Darbus anot ugniagesių planuojama tęsti ir nakties metu. Kupiškio rajono mero potvarkiu šiandien visoje Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius. Mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimas atmetė projektą, net nepalikdamas galimybės iniciatoriams jį tobulinti. Projekto autorių teigimu Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti papildomą mokestį. Tačiau dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų juos kritikavo ir teigė, kad tokiu mokesčiu užriečiai laužo savo pažadus, kad po 2025 metais priimtos reformos daugiau naujų mokesčių nebesiūlys. Seime pasvarstymo pritarta siūlymui suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Dabar tokia teisė numatyta tik turintiems vaikų iki 12 metų. Parlamentarai atmetė socialinių reikalų ir darbo komiteto sprendimą tam nepritarti. Komiteto narė Edita Rudelienė sako, kad papildomiems laisvadieniams nepritarė darbdaviai, o ir jais esą tėvai negalėtų pasinaudoti.
1: Nurodytas tikslas, kad tai skatins tėvus daugiau praleisti laiko su vyresniais vaikais, yra abejotinas, nes vaikai tuo metu yra didžiąją laiko dalį yra mokykloje arba popamokinėje veikloje.
0: Tokią poziciją atmetęs Seimas pakeitė toliau siūlymas svarstysianti pagrindinį komitetą. Klausimas bus analizuojamas žmogaus teisų komitete. Siūlymo iniciatoriai Jurgita Šukevičienė sako, kad papildomas laisvadienis tėvams reikalingas, nes ir vyresniems iki 14 metų vaikams reikia didesnio tėvų dėmesio.
2: Kai kalbam apie šį amžių, tai yra jautrus paauglystės etapas, kovojame su psichotropinių medžiagų vartojimu. Ir tai yra tas amžius, kai buvimas daugiau su suaugusiais galėtų sumažinti tą riziką. Taip pat ir kitų emocinių elgesio problemų prevencija.
0: Nors vyriausybė yra pritarusi mamadienių ir tėvadienių praplėtimui, šią iniciatyvą kritikavo ekonomikos ir inovacijų ministerija. Rumunijos parlamentas nubalsavo dėl nepasitikėjimo liberalams atstovaujančių premjerų Ilija Balojanų, taip pagilindamas politinę sumaištį šioje su Ukraina besiribojančioje valstybėje. Premjeras bandė siūlyti nepopuliarias taupimo priemonės, taip siekdamas sumažinti šalies deficitą, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Dabar veikiausiai laukia sudėtingos derybos dėl naujos vyriausybės formavimo. Pro-europietiškas šalies prezidentas Nikosoras Danas patikino, kad ši 19 milijonų gyventojų rytų Europos šalis išlaikys provakarietišką kryptį. Norvegija sutiko atnaujinti 3 senų dujų telkinių Šiaurės jūroje eksploataciją, taip siekdama padidinti dujų tiekimą Europai. Šie 3 telkiniai buvo uždaryti 1998 metais. Atnaujinant jų eksploataciją, juos reikės investuoti virš 1,5 milijardo eurų. Dujų gavyba bus atnaujinta 2028 ir tęsis iki 2048. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, o dieną bus nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Tinos Turner, We Don't Need Another Hero skamba Mino Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 12 minučių po 6 valandos vakaro. Metas šio antradienio filmo rekomendacijai.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandieną kviečiu žiūrėti 2025 metų Džimo Džarmušo režisuotą dramą pavadinimu Motina, tėvas, brolis, sesuo. Jauskitės kaip namie, taip sako pirmos filmo novelės pavadinimu Tėvas, tėtis, kuris trumpai jie aplankiusiems suaugusiems vaikams, broliui ir seseriai pasako šią frazę. Tačiau ne vienas iš trijų novelių personažų atvykę į savo tėvų namus nesijaučia ten kaip namuose. Nei dvi seserys užsukusios pas mamą privalomo vizito Dubline, nei sesuo ir brolis įsmukę po tėvų žūties jau parduotą butą Paryžyje. Pasaulis yra pilnas nutolusių artimųjų ir šis paradoksas ir yra šio filmo variklis. Režisierius kalba apie artimą ryšį, kai personažų jau atrodo, kad niekas nebesieja. Apie brangų laiką, kurį visose trijose novelėse ironiškai patikėta skaičiuoti Rolekso laikrodžiui. Laikas kartu su savais, kraujo ryšiais susietais žmonėmis, visų trijų novelių personažams yra ir našta, ir kartu tampriausius saitus liudijanti akimirką. Tai yra nejaukios pauzės, nebūtinas frazės ir be žodžių suprastas amžinas ryšys, tų ryšys tarp tų, kurių vienas su kitu negali tarpusavyje pasirinkti. Tai yra ryšys su tėvais, su mamomis, broliais ir seserimis. Šiame filme vaidina Thomas Waitsas, Adamas Driveris, Kate Blanchett, Vicky Creeps, Charlotte Rampling ir kiti. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti šviežią Džimo Džarmušo filmą. 2025 metų dramą pavadinimu Tėvas, motina, brolis, sesuo. Naują Džarmušo filmą ir kitus gerus filmus galite žiūrėti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Taip pat kino festivalio favoritai, Holivudo filmai ir lietuviškas kinas. Visa tai po vienu stogu. Kviečiame išbandyti šią internetinę svetainę 14 dienų visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: takes. Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
3: Fiskars Mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Labas, aš Justė.
5: Hei, aš Ieva.
4: Mūsų duetas eteryje jau vieneri metai.
5: Tai puiki proga pasipuošti ir atšvesti su muzika ant gražiausio Vilniaus stogo.
4: Mūsų draugus, ištikimus klausytojus, kviečiame pasitikti vasarą jau gegužės 15, penktadienį 19 valandą ant Neringos restorano stogo.
5: Nes rooftop baro sezonas jau atidarytas.
4: Projekto draugas Perfectil. Kas jei tavo grožio rutina prasidėtų ne nuo veidrodžio, o iš vidaus?
5: Maisto papildas Perfectil, tarsi kasdienis grožio spa iš vidaus, jis maitina giliausius odos, plaukų ir nagų sluoksnius ten, kur prasideda tikrasis pokytis.
4: Išlaisvink savo grožį su Perfectil.

0: Tada ir dabar.
1: Deividas Bowie 70-ųjų antroje pusėje kartu su savo draugu Iggy Popu iškeliavo į Berlyną. Vyrukai ten keliavo tikėdamiesi susitvarkyti su savo priklausomybėm ir taip pat pasisemti naujų idėjų jų muzikai. Nes Berlynas 70-ųjų antroje pusėje buvo laikomas svarbiausių elektroninės muzikos miestų vakarų Europoje. Bowie čia atvykęs įrašė 3 studijinius albumus per 1,5 metų ir jie visi pasižymėjo visiškai kitokiu šio atlikėjo skambesiu, negu visi tuo metu buvo įpratę prie jo klausytojai. O žymiausia daina iš šių 3 albumų buvo kaip tik šiuo metu eteryje skambanti Heroes. Na ir persikelkime 20 metų į priekį, 90-ųjų pabaigoje Anglijoje svarbiausia dešimtmečio grupė buvo Manchesterio rockeriai, broliai Gallagheriai ir jų Oasis. Na ir kai Gallagheriai buvo savo žinomumo viršūnėje 1997-aisiais, Noelis rašė Bowie dainos Heroes versiją. Tad ją dabar ir išgirsite 1+ eteryje. Oasis atliks Davido Bowie Heroes.

0: jėga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. White Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 64 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Šviežias Charlie Puffo kūrinys kartu su atlikėja Hikaru Utada, pavadinimu Home. Dabar skamba M1 plus eteryje, Lietuvoje liko 14 minučių iki 7 valandos vakaro, kuomet paskutinį kartą šiandieną eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas. Tuo tarpu aš jums sakau iki gražaus šalikusio antradienio vakaro, sklandžių kelionę namo, kas dar vis keliaujate ir gero ateinančio trečiadienio ryto. Čia buvo Kristupas Ališauskas.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Laisvės partijos finansų. Toks sprendimas priimtas po to, kai portalas 15 min pranešė apie tai, kad šiuo metu neparlamentinė politinė jėga už įvairias konsultacijas ir renginių organizavimą tūkstantines sumas pervedė su partija susijusiems žmonėms arba partijos nariams. Žurnalistams atlikus analizę paaiškėjo, kad kai kuriuos viešuosius pirkimus laimėjo būtent partijos nariai arba su partija susiję žmonės. Po šios publikacijos vyriausioji rinkimų komisija sulaukė dviejų skundų, ar teisėtai buvo naudojami valstybės biudžeto asignavimai skirti politinėms partijoms finansuoti, pagal kuriuos nuspręsta ir pradėti tyrimą. Pasibaigus pajamų ir turto deklaravimui pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Apie tai informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, 16 tūkstančių to dar nepadarė. Anot mokesčių inspekcijos, gyventojas turi pareigą deklaruoti pajamas, tačiau to nepadaro laiku, Valstybinė mokesčių inspekcija pirmiausiai siunčia priminimus apie susidariusią skolą, kurią prašoma sumokėti per 14 dienų. Vėliau pradedami išieškojimo veiksmai. Seimo kontrolieriaus įstaigai fiksuojant nuolatinius kalinių teisių pažeidimus ir kaltinant kalėjimo administraciją subkultūros palaikymu, Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė tikina, kad problemas spręsti bandoma. Jos teigimų priežastis ir didžiausia problema, dėl kurios kalėjimuose subkultūros yra palaikomas, yra sena infrastruktūra. Patalpose gyvena po kelis ar net 14 kalinių, nors turėtų vyrauti kameros, kur kaliniai gyvena po vieną arba du. Teisingumo ministras sako, kad Lietuva planuoja iš Norvegijos fondų kalėjimo atnaujinimui iki 2028 metų gauti 34 milijonus eurų. Tai problemos mastą sumažins, bet visgi neišspręs.
1: Stabilizavosi kalinių nuteistųjų asmenų skaičius mūsų kalėjimuose. Manyčiau, kad reikėtų naujo kalėjimo. Esamų kalėjimų teritorijos yra didelės ir jeigu mes pagerintume infrastruktūrą įrengdami naujo tipo bendrabutį, tose kalėjimuose, tai būtų geras sprendimas. Ir apie tai dabar mes diskutuojame ir ieškome tų sprendimų, bet aišku, dar vyriausybėje bus plačiau aptartos visos galimybės.
0: Sako Teisingumo ministrė. Jos teigimu užgautas lėšas žadama Vilniaus ir Kauno kalėjimuose įrengti 210 mažesnių kamerinio tipo patalpų kaliniams, modernizuoti pareigūnų apsaugos ir priežiūros postus, diegti pažangias judėjimo kontrolės priemonės. Vilniuje plečiant saugotinų medžių sąrašą, kuriems taikoma didesnė atkuriamoji vertė, miesto taryba kovo pabaigoje jį traukia dar 20 tūkstančių medžių. Anot savivaldybės, tai reiškia, kad jei medis gavus leidimą bus kertamas, privaloma mokėti didesnę kompensaciją miestui už jo praradimą. Savivaldybės pranešimu vieno miesto medžio vertė gali siekti nuo kelių tūkstančių iki 10-20 tūkstančių eurų ar net daugiau. Du dronai, kaip įtariama, savaitgalį pažeidė Suomijos oro erdvę, greičiausiai atskrido iš Ukrainos, tęsiantis Rusijos plataus masto karui. Apie tai pranešė šios šalies pasienio apsaugos pareigūnai. Suomijos nacionalinis tyrimų biuras pranešė, kad šiuos įsibrovimus tyrė kaip sunku pavojaus visuomenės saugumui sukėlimą. Apie orus Lietuvoje. Trečiadienį daug kur palys, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos, o diena bus nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Stay, Wonderful Life, Somebody to Die For ir kiti didžiausi hitai po atvirų vasaros dangumi jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
1: Tik dabar, tik dabar. Svedbank?
2: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
3: Geriausia mano forma ne praeityje, o ateityje. Tai mums puikiai pažįstamo 61 metų jaunuolio Lenio Kravico gyvenimo filosofija. Judesys, energija ir progresas. Tai mūsų rock'n'rollas. Susiskambinkim, paplepėkim apie tas judesio formas, kurios jūs ne tik lydi kiekvieną dieną, bet ir suteikia jėgų, aistros, įkvėpimo.
4: Pavasario rock'n'rollas įsibėgėja su dovanomis M1 plus rock'n'rollams iš Sportland.
3: Sportland fizinėse bei elektroninėje parduotuvėje rasite technologišką sportinę avalynę, stilingus laisvalaikio kedus ir kokybišką aprangą kiekvienam mylinčiam sportą, aktyvų laisvalaikį ar tiesiog norintiems išsiskirti. Sportland, būk pirmas!
5: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
4: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
5: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
6: Yep. Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. Kanuliūtai.lt.
7: This time it's gonna be different. Trust me.
6: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip žiedų valdovė sakė Frodas. Net maža šviesa veda per tamsą, kai einam kartu. O dabar jums skamba Rose ir Bruno Mars, daina apie te. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis mums svarbi, kartu kuriame ramybė. Jei nemiegate, laikykitės. Vienas įkvėpimas, vienas žingsnis. Trečiadienį dieną Vilniuje dūksna, Kaune ir Panevėžyje nestiprus lietus, Klaipėdoje ir Šiauliuose lietus. Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Kaune ir Klaipėdoje 14, Alytuje 20, Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Fleetwood Mac ką tik paliko Don't Stop. Daina, kuri naktį jungia vidinį variklį. Kai galvoje per daug minčių, ji primena judėti pirmin, neatsisukti atgal ir laikyti ritmą savo tempu. Jūsų naktis verta lengvesnė kvepavimo. Mes esame jums paruošę kitą akimirką. Kartu. Toliau skambės kūrinys, kurį daugelis atpažino iš filmo Top Gun Maverick garso takelio. Jame slypi nuoroda į 2006 Young Folks švilpavimo motyvą. O pritariančiose balsuose girdėsite ir Raino Tederio sūnų.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Linkiu jums šią naktį tylaus susikaupimo ir lengvo poilsio, kad mintys nusėstų, o širdis rastų savo ritmą. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų naktis būtų šviesesnė. Po 15 minučių pristatysiu jums naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar į jūsų naktį ateina Rozė ir Bruno Mars, daina Apt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę dar vieną ryškų akcentą laidoje Muzika, kurią jauti, kad jums netrūktų malonios kompanijos. Kartu. Ir kad jūsų naktis skambėtų ramiai, bet budriai. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Tamsos zuikutis. Režisierius Brian Fuller. 10 metų Aurora prašo pagalbos, kai baimė tampa konkreti, o kaimynas, samdomas žudikas, ima saugoti tai, kas trapiausia. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai laiko įtampą, kuria atmosferą iš detalių, ir kalba apie drąsą, kuri gimsta tyloje, kai reikia veikti, o ne aiškintis. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Aš jūsų nematau, bet jaučiu. Šią naktį jūs klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi tvarkos viduje. Nes dirbate, vairuojate, budite ir reikia tikslaus tempo. Nes širdis dar neatsijungia nuo rūpesčių ir balsas padeda išbūti. Man labai malonu, kad renkatės mus kaip malonę kompaniją. Kartu. Patarimas jums. Sumažinkite šviesą, atidėkite ekraną ir 3 minutės kvėpuokite lėtai, skaičiuodami iki 4. Mes esame jums paruošę naktį, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Linkiu jums tylaus, jaukaus vakaro tęsinio ir lengvo kvėpavimo, kad jūsų naktis tekėtų be skubos. Mes esame jums paruošę skambesį, kuris padeda susitelkti ir paleisti dienos triukšmą, kad namai skambėtų ramiau. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, kad jums būtų paprasčiau susidėlioti mintis. O dabar, kartu, keliaujam į kitą kūrinį. Rose featuring Bruno Mars, daina Apt. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, ir kad esate čia.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią naktį esate kartu su muzika, kurią jauti, jūsų naktinis balsas, ir mes esame jums paruošę aiškiausią santrauką, kad rytojus prasidėtų ramiau. VRK pradėjo tyrimą dėl Laisvės partijos finansų. Tyrimas inicijuotas po portale pasirodžiusios informacijos, o vertinami pateikti duomenys, galimos aplinkybės ir tai, ar buvo laikytasi nustatytų taisyklių. Pasaulyje. Politinė įtampa Rumunijoje. Parlamente proeuropietiškas premjeras pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo, o tai gali reikšti naujas derybas dėl daugumos ir vyriausybės stabilumo. Kriminalai. Kelionė devyniese žlugo, kai sausakimšo automobilio vairuotojas buvo sulaikytas ir pasodintas į ankštą patalpą. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt.

Ką tik skambėjo Fleetwood Mac, daina Don't Stop. Jums tinka šiai nakčiai, nes neša paprastą, bet tvirtą judesį į priekį. Kai galvoje daug minčių, toks ritmas padeda susidėlioti planus ir išlaikyti šviesą viduje. Net kai miestas nutyla, o jūsų naktis tampa ramesnė. O toliau laukia One Republic kūrinys, išgarsėjęs kino filmo Top Gun Maverick garsą takelyje, su subtilia nuoroda į 2006 švilpaujamo hito motyvą ir su lengvu, vasarišku pulsu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.